0: Emisije je Maida Alić i spikerica se Nada Smaković.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažiran na lokalitetu Mile, općina Jajce, upućen je u Konjic.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
3: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK, tako da evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan zaista svi resursi angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele, tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
2: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti dalje širenje požara prema naseljenim mjestima.
4: Treći, četvrti put se tu pali gas.
5: Imao strah, evo, ljudi kršu sami, ljudi se jutro se organizuju i sami prave onaj prokriš. Vatrogasci onoliko nije moćko, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutro sržena da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
6: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borave kose, gdje ajmo kazati jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo stigli su i kanaderi kao što vidimo u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
2: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
7: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
8: Za sada je dobro stanje sve. Juče su bili, 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
2: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
0: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitluk kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica. Na terenu je jer traktora veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
1: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadži Rašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
0: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na kojem će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
2: Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti

0: zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
1: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom u službenim novinama početkom mjeseca dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac za federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić sa kojim je razgovarala Leila Hodžić.
2: Po definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektroničkom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvaćaju. Ukratko, šta ovo znači, gospodine Čavalu, za građane?
3: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plašnog novca. Postoji, dakle, neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, da uplatite određena sredstva, vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sl.
2: Jedan od najpoznatijih primjera novog društva u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash sa sjedištem u Banja Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca od Agencije za bankarstvo Republike Srpske dobili su u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili konzumaciju digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanja, te slanje i primanje sredstava. Vi ste pominjali da će ih biti. Ko to može zapravo biti to društvo?
3: To je definisano samim zakonom, dakle ne može tek tako svako pravno lice, niz je neki karakteristika u smislu osiguravanja sigurnosti vaših valuta, osiguravanja određenih protokola i slično, ali evo vi ste i naveli, imamo kompanije iz Banja Luke, malo je to izazvalo i kontraverzu našim medijima javnosti u smislu da kompanije iz RS-a imaju taj početni start, možda čak predstavljaju nelojalnu konkurenciju, dakle, u sadašnjim okvirima, jer ove usluge su bile dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da žive na teritoriji Federacije BiH ili RS-u, jer smo mi ipak jedinstveni ekonomski prostor. Tako da, zbog toga upravo, evo, kao predsjednik Odbora za ekonomsku politiku, uvijek apelujem da nekako brže radimo te procese ili da ih harmoniziramo sa RS-om, da ne kaskamo toliko, jer nešto što mi zakasnimo, to na primjer dadne kompanijama u RS-u godinu dvije prednosti i onda dođemo u situaciju da možda potencijalno imamo nelojalnu konkurenciju koju ne možemo objektivno zaustaviti, jer ipak kažem jedinstveni ekonomski prostor.
2: Da li siva lista Manivala i koliko utječe na ovaj proces, odnosno na građane?
3: Siva lista Manivala direktno indirektno utječe na sve i na ekonomijeni društvo, ali kada reći o samom elektronskom novcu, ne toliko značajno koliko, na primjer, kada je riječ o inostranim transakcijama u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, povećanju tih troškova, inače stranim direktnim investicijama, odnosno nemogućnostima realizacije s tim povećanjem rizika za isto i slično. Tako da neće ovo previše utjecati. S druge strane, evo, dok smo dospjeli na tu listu, paralelno s tim je došla ova pozitivna vijest o predaji aplikacije za SEPU. Svi mi očekujemo do kraja godine da će Bosna i Hercegovina ući u SEPU. To dosta stvari relaksira i unosi neki optimizam na naše financijsko tržište.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktora Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je

0: do postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
1: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić.
2: I osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
1: Građani uzrok crne statistike vide u manjkavosti sistema i lošoj kaznenoj politici.
3: Prvo je alkohol, druga stvar, vozačke se kupuju na sreća. Mislim da je to sama država kriva, sam zakon.
4: Voze prvo pijani, drugo mnogi koji nemaju uopšte ispit, treće ništa ne poštuju znakove.
5: Boga mi sistem ne radi kako treba. Da radi sistem i bilo bi više mjera.
1: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
6: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
1: Saobraćajni stručnjaci godinama upozoravaju da sigurnost na BH cestama ne može biti poboljšana samo strožim kaznama ili pojedinačnim zakonskim izmjenama. Zato su potrebne sveobuhvatne reforme sistema sigurnosti saobraćaja, tehničko unapređenje saobraćajne infrastrukture, ali i kvalitetnija edukacija vozača, jer nesreće nisu samo brojke i za svake statistike stoji nečiji život. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
7: Tijela 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Svijet.
0: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontroliraju Hormuški Moreus, dok Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el Mandeb. Broj žrtava porastao je na 44 dane nakon što se preopterećeni trajekt prevrnuo na jezeru Kariba u Zimbabveu. Slijede vijesti svijeta.
8: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreusom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
9: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
8: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
9: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan.

0: nije odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreus, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
0: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koji im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temeljac za izgradnju kuće Nade, koja će pružiti utočište takvim pacijentima.
3: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zločudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapiju u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
4: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo Nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo Nade.
5: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božju da ćemo to izrealizirati, ali evo opet kažem, ne mogu ništa javno obećati stoga dok ne bude donacija.
3: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
6: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju? Zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
3: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju.
7: Za studentice Željanu Bolić i Lailu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlasti te košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalnost

0: socijalan rad im je privlačna.
1: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
2: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od mali nogu, pa tako sam eto i nasjedila do dan danas.
0: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
3: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
0: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Niset Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
4: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je rana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
5: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
0: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
6: Kultura.
7: Na stadionu Grbavica u Sarajevu vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, sutra će okupiti hiljade posjetitelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regionu i događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
8: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme, kamiona su već uveliko odavno na stadionu od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Elimnese i After Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 6-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili sutra, to je 13. augusta, na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
6: Sport. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
9: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi

0: tenis Evrope.
1: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
2: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
1: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Superkupa, u kojoj će snage odmjeriti aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija i još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće, zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica, uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku, Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreuz, Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Gradačnik. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program Radija Gradačac, dobrodošli u novi dan, 13. po redu u mjesecu avgustu 2026. To je datum koji se dugo iščekivao, dugo najavljivao i evo sada, nakon svih onih priprema, konačno je i stigao. Danas u Gradačcu počinje sajam šljive i to njegovo 53. izdanje sa sobom donosi izuzetno veliki broj zanimljivih momenata, a osim sajamskih aktivnosti u Gradačac danas stižu i gosti koji dolaze povodom moto susreta na jezeru Vidara, stižu i gosti koji dolaze nekim drugim povodima i to je u samoj najavi nešto što, evo, na šta treba računati već na početku dana. Jutro za sad ugodno, relativno svježe, baš smo nekako sa jutrošnjih 16 stepeni Celzijusa nakon tropske noći koja je ponudila nekoliko prirodnih fenomena, zaista mogli konstatovati osjetno jutarnje osvježenje. No u nastavku dana ljeto će nam se pridružiti i pokazati u punom smislu, jer dan će biti sunčan, stabilan i topao. Što se tiče izdanja jutarnjeg programa Radija Gradačac, mi ćemo do 9.30 svima ponuditi pregršt informacija, dobre muzike i nadamo se pozitivnih vibracija sa kojima ćemo doprijeti do vas. A u nastavku našeg današnjeg dnevnog izdanja najavno sajamske teme, najave prvog dana današnjih zanimljivih razgovora, susreta, edukacija i slično. O svemu pomalo u nastavku našeg današnjeg izdanja, kroz koji vas vodi ekipa u sastavu Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro svima, dobrodošli i ostanite, ustala se vašeg radija.

0: Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi moji, 6:17, započeli smo novi dan, novo izdanje jutarnjeg programa Radija Gradačac. Stigao nam je taj dugo najavljivani četvrtak, 13. avgustovski dan. Na početku nas, eto, dočekala svježina, nekako smo uvijek vrijeme računali prije i nakon sajma šljive, kada bi uglavnom osjetili taj

rez, neku vrstu prirodnog prelaska iz ljeta u nešto svježi period, a svježina jutros prisutna ne samo u Gradačcu, nego i u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Od 14 do 18 stepeni mjere se temperature u gradovima Bosne, 15 stepeni trenutno u našem gradu, prisutan sjeverozapadni vjetar, atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje. Sve su to dobri preduslovi za jedan stabilan i sunčan pravi ljetni dan, a u njemu danas temperature od 27 do 33 stepena kao prognozirane najviše vrijednosti. Nebo vedrom, bez oblačka, i na taj način mi započinjemo još jedan četvrtak. U nebo smo gledali posljednjih sati, pojava koja se mogla posmatrati juče na samom zalasku sunca privukla je očekivanu pažnju. Tome jutro svjedoče i brojne fotografije koje se posljednjih sati šire društvenim mrežama. Čini se da je bilo teško odoljeti prilici da se naprave neki posebni snimci ili fotke. Djelimično pomračenje sunca posmatralo se i iz Gradačca. Kada je centar grada u pitanju, ova pojava je bila interesantna za pogledati sa gradine ili table, naravno za one koji su imali nešto primjereniju opremu, a vjerujem da je slično bilo i na nekim drugim višim kotama. Rano jutro donijelo je očekivano kišu meteora, a nakon 5.39, dakle svitanja u našem gradu, možemo konstatovati da smo sve to eto ostavili iza sebe i da sa dobrim namjerama krećemo u još jedan dan. On će u Gradačcu danas poprimiti sajamske odlike, sve je spremno, potvrdili su organizatori, vrijeme ide na ruku, nadamo se da će tako biti i sa ostalim aspektima ovog sajamskog događaja, 53. po redu u našem gradu. Sve detalje imat ćete prilike doznati kroz program Radija Gradačac i nadam se da ostajemo zajedno i ovoga jutra. Informacija za vozače, ili bolje rečeno upozorenje, u ulici Šehitluci jutros od 6.30 radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Budite pažljivi, svima želimo sretan put i pozivamo na dalje druženje.

Sremska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Da, već je vrijeme za prve servisne informacije u novom danu. Posmatramo posljednja 24 kroz izvještaje dežurnih službi, a evo u Gradačcu u tom periodu najviše posla bilo je za ekipu ekipe profesionalne vatrogasne jedinice. Tri intervencije u zadnjem izvještajnom periodu, posljednja okončana rano jutros oko 4:30. Krenimo redom. Juče od 12:40 vatrogasci su intervenisali u Rajskoj, gdje je vatra zahvatila oko 50 dunuma njive i šume. Sve je okončano oko 19:40. 7 vatrogasaca učestvovalo u ovoj intervenciji sa 2 vozila, a nakon toga intervencija se odvijala u Zelinji Donjoj, gdje je požar zahvatio sjeno i drva. 3 vatrogasca sa jednim vozilom učestvovala u intervenciji, a u oba slučaja pripomogli su i mještani. Posljednja vatrogasna intervencija dogodila se sinoć iza ponoći. 7 minuta iza ponoći stigao je poziv za novu intervenciju u Rajskoj, gdje je požar zahvatio oko 20 dunuma šume. 8 vatrogasaca sa 2 vozila uspješno su okončali i ovu intervenciju, koja se, kao što rekao, završila jutros oko 4:30. Nadam se da će, kada je riječ o radu ekipa profesionalne vatrogasne jedinice, ovaj dan biti nešto mirniji, da će im ponuditi priliku za barem onaj uobičajeni kratkotrajni odmor. Kada je riječ o ekipama, odnosno službenicima policijske stanice Gradačac, oni su u posljednjem biltenu zabilježili 2 događaja. Saobraćajna nezgoda dogodila se na Bagdalama, nažalost teže je povrijeđena jedna osoba, a osim toga službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Kako jutros doznajemo, u elektroposlovnici Gradačac tokom protekle noći bez intervencija ili sanacije kvarova, navodi dežurni dispečer, no za dan pred nama najavljeni su radovi otklanjanja kvara na napojnoj trafostanici elektroprenosa u Kerepu. Odvijaće se od 10 do 11 sati, kada bez napajanja ostaju naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo Polje, Zelinja Srednja i Donja, Medića, Jasenica, Jelovče Selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Porebrice, te dio gračaničkih naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule. Iz elektroprenosa je najavljeno da će isključenje trajati samo 1 sat. Kako doznajemo u Komunalcu, od dežurnog dispečera, stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida u snabdjevanju korisnika. Sa ove adrese stigla je informacija za korisnike da će zbog održavanja sajma sutra 14. avgusta biti organizovana samo zelena pijaca. Upozorenje za vozače u ulici Šehitluci, dio magistralnog puta M19, u toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac, na vama je da budete pažljivi. A informativni centar Bihamka izvještava, na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na granični prelazima Oraš je, Izačić, Velika Kladuša i Zubci, prisutne kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta. Jutro smo se nekako pozdravili sa novim danom ili novim jutrom uz vedrinu koju nam je nebo ponudilo. Čini se potpuno bez oblačka, vedrina prisutna u većem dijelu Bosne i Hercegovine, o tome već izvještavaju meteorolozi. U Gradačcu, evo, temperatura 16 stepeni Celzijusa, dan pred nama donosi prave ljetne prilike, sunčano i to toplo, uz tek slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Prognozirane najviše

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže je iznad Konjica. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Šumski požar koji je 6. augusta izbio na lokalitetu Fratarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području općine Jajce zahvatio oko 7 hektara borove šume, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje je otežano zbog blizine minski i sumljivog područja. Postoji opasnost od daljih širenja požara, što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo i imovinu na širem području. Zlatko Kurci, civilne zaštite općine Jajce.
4: Problem je to što je navedeno područje u toku ratnih dejstava minirano i na samom lokalitetu kao i neposrednoj blizini nalaze se minske sumnjive površine koje znatno otežavaju gašenje ovog požara i predstavlja problem za i rad i vatrogasnih službi kao i lokalnog stanovništva.
3: Nova vlada Unsko-Sanskog kantona nakon održane konstituirajuće sjednice i potvrđivanja imenovanja u Skupštini Unsko-Sanskog kantona formalno je započela rad u novom sazivu predvođenim premijerom Ibrahimom Dizarevićem.
5: Ova vlada je odlučna, odgovorna, hrabra i želimo poručiti građanima da će ova vlada raditi samo ono što je u interesu njihovom, odnosno u interesu građana.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas stupa na snagu zakon o elektronskom novcu. Ovaj federalni akt je objavljen početkom mjeseca u službenim novinama Federacije BiH, čime je ovaj BiH entitet dobio nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje kao ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri. Govoreći šta građanima donosi ovaj zakon,

0: ekonomista Admir Čavalić kaže da je riječ o financijskoj liberalizaciji.
1: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik klasičnog novca. Postoji, dakle, neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva, vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građanom u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sl.
2: Svijet.
0: Analitičari iz Centralne obavještajne agencije izrazili su sumnju prema administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa izraelskim obavještajnim podacima o navodnoj iranskoj zavjeri za atentat.
3: Zbog te prijetnje američki predsjednik je prošlog mjeseca prilikom odlaska iz Turske tajno promijenio avion, piše Washington Post, pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike upoznate s obavještajnim podacima. List navodi da je Izrael CIA dostavio informacije o prijetnji, ali da analitičari nisu smatrali da su one dovoljno uvjerljive.
0: Američka centralna komanda saopćila je da su američke snage u okviru onoga što su nazvali provođenjem blokade čeličnog zida protiv Irana preusmjerile 59 komercijalnih brodova, one sposobili 3, dok su se ukrcali na još 2.
3: Istovremeno, iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči poručio je da Francuska treba prestati držati lekcije svijetu o ljudskim pravima i međunarodnom pravu. Dodao je da podrška Pariza Izraelu u Gazi, kao i ono što je nazvao agresijom protiv Irana, ozbiljno narušila njen moralni ugled. Velika naftna mrlja s tankera koji curi počela je pogađati obalu Omana, potvrdila je Agencija za zaštitu životne sredine te zemlje, što prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu posljednjih godina, nakon što se sedmicama širila uglavnom bez kontrole.
0: Na sajmu šljive u Gradačcu današnje se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mihanović.
4: Ove godine smo sajmsku manifestaciju pomjerili, znači, dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo. Dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi šljive u gradu Gradačcu, i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnjake na kojima se još uvijek bere šljiva, i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također, u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradačcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
2: Kultura.
0: Stadion Grbavica u Sarajevu je u posljednjim pripremama za jedan od najvećih muzičkih događaja regiona ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, danas će okupiti hiljade posjetilaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regiji, događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
5: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme.

0: kamiona su već uveliko odavno na stadionu od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji Koji, Elemnesi i Affair Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj šestosatni program. Ulaz otvaramo u 18:30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
1: Sport. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Bio je ovo drugi nastup za Iman Avdić na ovom evropskom prvenstvu, nakon što je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno zauzela pretposljednje 28. mjesto. Danas će drugi put na evropskom prvenstvu u bazen i naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trećem kolu evropskog prvenstva B divizije od selekcije Švicarske sa 76-64, pa je tako takmičenje u grupi završila na trećem mjestu sa pobjedom protiv Kipra i dva poraza od Belgije i Švicarske, što znači da našim kadetkinjama preostaje borba za peto mjesto, a prvi protivnik će u petak biti Azerbejdžan. Kadeti nakon jednog dana pauze danas od 16 sati protiv Velike Britanije igraju četvrtfinale evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Muška seniorska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Vlašiću je počela pripreme za naredna dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije i Litvanije. Selektoru Dariju Đerđi su na raspolaganju skoro svi pozvani igrači, a naknadno stižu Luka Garza, Javier Castanjeda i Amara Libegović. Pripreme na Vlašiću završavaju 17. augusta, a za 20. august je zakazana prijateljska utakmica protiv selekcije Poljske. Kvalifikacioni meč protiv Italije je na programu 28. augusta u Tuzli, a protiv Litvanije 1. septembra u Vilnusu. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Super Kupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i nakon nekoliko dobrih prilika je Mađo izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Desiree Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup, što je u novijoj eri uspjelo samo madridskom Realu u sezonama 2016. i 2017. A nogometaši banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podijom

0: Dionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Šljive slatke, omile su grane.
2: Iz podnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

0: dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I već vrijeme za prve izvještaje meteorologa, one detaljnije koje imamo priliku ponuditi u ovom jutru. 7:31, zanimljiv dan je pred nama, a u njemu će nas uglavnom pratiti relativno povoljne vremenske prilike, stabilno i vedro vrijeme. Jutro su u cijeloj Bosni i Hercegovini 13 stepeni Celzijusa, najniža je temperatura koja se mjeri na Bjelašnici, u Mostaru već 27 stepeni Celzijusa, sunčano jutro i u Gradačcu, temperatura ugodnih 17 stepeni Celzijusa. U ovim trenucima prisutan slab sjeverozapadni vjetar, a atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevne temperature od 27 do 33 na jugu zemlje

i do 39 stepeni. I sutra sunčano vrijeme uz promjenjivu slabu na oblaku. Najviše dnevne temperature u Bosni od 27 do 33, na jugu se očekuje vrijednost od 38 stepeni. Bioprognoza ostaje nepovoljna, visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljivije osobe. Mogući su umor, malaksalost ili glavobolje, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora, a poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje, stoji između ostalog u bioprognozi za dan pred nama. Ipak nadam se da ćete se uspješno na neki način boriti sa svim poteškoćama koje vremenske prilike uzrokuju u nastavku dana. U Gradačcu jedno ugodno, za sad relativno mirno jutro, ali već za sat vremena stvari će se itekako promijeniti. Užurbanost i gužva u samom centru grada, to je ono što nas očekuje danas i na što treba računati, a ako ste za volanom, dobro je znati, u toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac u ulici Šehitluci. Prema najavi trajaće do 7.45, zato budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje

0: Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi moji. Na talasima Radija Gradačac mi trošimo naše zajedničke jutarnje trenutke. Još jedna srijeda nam donosi pregršt obaveza, ali i zaista zanimljivih momenata. Danas će u Gradačcu biti otvoren još jedan sajam šljive, 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Po prvi put odvija se u ovom dijelu mjeseca avgust, baštini dugu tradiciju, a ona nam donosi veliki broj posjetilaca i gostiju. Dobro domaćinstvo odlika je kojom se ponosimo i ja nimalo ne sumnjam da će to i danas biti pokazano u praksi. U našim trgovinama, ugostiteljskim objektima, na samom sajmištu ili ulicama. Dijom glavne gradske ulice Husein Kapetana Gradaščevića uobičajeno je postao pješačka zona, a gradski park se od danas pretvara u mjesto zanimljive ponude u prvom redu domaćih proizvoda i ja vjerujem da će većina građana, ali i posjetilaca i gosti u našeg grada iskoristiti i ovu priliku. I danas odajemo poštovanje šljivi, skromnoj, ali izuzetno vrijednoj voćki koja je zaslužna za značajan poljoprivredni razvoj ovog kraja. 53. sajam šljive danas će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Svečana ceremonija održat će se u centru grada kod gradskog sata od 11 sati. Prethodno će na kuli Zmaja od Bosne gradonačelnik Hajrudin Mehanović održati prijem za zvanice i goste, na kojem će biti potpisan memorandum za uspostavu okvira za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive. Pored ovoga, prvi dan sajma će obilježiti svečana ceremonija dodjele priznanja za kvalitetu izloženih proizvoda i nagrade za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića. To je dakle samo dio onoga što nas očekuje u nastupku dana u Gradačcu, a vezano je uz otvaranje još jednog sajma šljive. Inače, sajmište će biti otvoreno za posjetioce u periodu od 10 do 18 sati, osim u subotu kada će raditi do 17 sati. Ulaz za posjetioce bit će slobodan. O ostalim sajamskim detaljima govorit ćemo u nastavku našeg današnjeg izdanja. Okrećemo se događajima koje smo pratili posljednjih sati. Izdvojit ćemo u gradskoj upravi Gradačac. Juče su potpisani ugovori za projekte po drugom javnom pozivu za sport koji će se finansirati ili sufinansirati iz ovogodišnjeg budžeta grada Gradačac. Odobrena su sredstva za stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu na dolazeće takmičarske sezone, afirmaciju i razvoj masovnog sporta te sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 maraka, a maksimalni iznos od 240.000 dobio je nogometni klub Zvijezda. Rukometnom klubu Gradačac pripalo je 150.000, a odbojkaškom klubu Kula Gradačac 60.000 maraka. Po 30.000 maraka dobili su košarkaški klub Gradačac, nogometni klub Omladinac 68, fudbalski klub Bosna Mionica i košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac. I za penzionere Vijezda je u Tuzli potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovim se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera. To će ostvariti penzioneri kojima se isplaćuju najniži iznosi penzije u rasponu od 449 do 690 maraka, kao i korisnicima kojima se isplaćuju razlika penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ova vrsta jednokratne pomoći korisnicima bi trebala biti isplaćena uz penziju za mjesec avgust.

Eto, to su samo neke od informacija koje dijelimo sa vama u još jednom izdanju jutarnjeg programa. Detalji o posljednja 24 sata očekuju vas tačno u 8.

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: U 5 sati 39 minuta svanulo je jutros u Gradačcu, sunce zalazi u 20 sati i 2 minuta, tako da obdanica traje ukupno 14 sati i 23 minuta. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac u posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju javilo se 94 naših sugrađana, 45 pacijenata u dnevnoj i 49 tokom noćne smjene. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, a velika većina vraćena je kući. Tri osobe upućene u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a u posljednja 24 sata rođeno 6 beba, 3 djevojčice i isto toliko dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena dva događaja. Saobraćajna nezgoda dogodila se na Bagdalama. Kako navodi dežurni u policijskoj stanici, jedna osoba teže je povrijeđena. Službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo kako su posljednja 24 sata obilježile tri intervencije. U Zelinji i Donjoj gašena je vatra koja je zahvatila sjeno i drva, dok su u Rajskoj izvršene dvije intervencije. Prva juče na oko 50 dunuma njive i šume, a druga sinoć 7 minuta nakon ponoći zbog vatre koja se proširila na oko 20 dunuma šume. Gašenje je trajalo jutros do pola 5. Kako jutros doznajemo, u elektroposlovnici Gradačac tokom noći relativno stabilno snabdjevanje električnom energijom bez intervencija ili sanacije kvarova, jutro snabdjevanje uredno, a za danas se najavljuje otklanjanje kvara na napojnoj trafostanici elektroprenosa u Kerepu. U periodu od 10 do 11 sati bez napajanja električnom energijom ostaju naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelinja Srednja i Donja, Medića, Jasenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Porebrice, te dio gračaničkih naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule. Iz elektroprenosa je najavljeno da će isključenje trajati 1 sat. Situacija u gradskom vodovodu jutros zadovoljavajuća, nema prekida, nema zabilježenih kvarova. Obavještavamo korisnike da će zbog održavanja sajma sutra biti organizovana samo

Zelena pijaca najavili su iz javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac. Situacija na cestama u Bosni i Hercegovini jutros relativno povoljna. Bihamk izvještava, saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. U nastavku dana očekuje se pojačana saobraćajna situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini na svim značajnijim putevima, a posebno u gradskim centrima. Jutros na graničnim prelazima Orašje, Deleuša, Zupci, Izačići i Velika Kladuša duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila od 10 do 30 minuta. Jutro vedro u cijeloj Bosni i Hercegovini, no bioprognostičari najavljuju nepovoljne prilike. Visoke temperature i dalje predstavljaju opterećenje za osjetljive osobe. Mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora, a poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje, stoji u bioprognozi. Kao što rekoh, vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, jutarnje temperature od 13 do 27 stepeni, u Gradačcu trenutna temperatura 18 stepeni Celzijusa, prisutan je umjeren sjeveroistočni vjetar, a atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. U nastavku dana vrijeme sunčano i toplo, pravo ljetno, najviše dnevne temperature u Bosni od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni i sutra sunčano vrijeme uz tek mogućnost slabije na oblake. 8 sati, 5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 13. august.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

a 1910. godine preminula je Florence Nightingale, britanska bolničarka i humanitarna radnica. Organizovala je vojne bolnice za vrijeme Krimskog rata i primijenila nove metode njege ranjenika, zahvaljujući kojima je drastično opala smrtnost ranjenih. Napisala je knjigu u kojoj opisuje principe medicinske njege, zbog čega se smatra prvom modernom bolničarkom u historiji. Muzički vremeplov jutros nas podsjeća kako je na današnji dan 1968. godine u Splitu rođen Zlatan Stipišić, kojeg svi znamo po njegovom umjetničkom imenu Džiboni. Pjevačku karijeru započeo je u bendu Osmi putnik, kratko nastavio u Divljim jagodama, a nakon toga započeo svoju izuzetno uspješnu muzičku karijeru. Danas je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih muzičkih autora u Hrvatskoj i cijelom regionu.

0: Radio Gradačac.
1: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
2: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95, Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95, Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana ledeni čaj 1,5 litar, brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke, sir Edamer i Gouda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u nastavku jutra. Sajamski dani i noći su pred nama. Otvaranje pratimo od 11 sati, a tome će prethoditi prijem na kuli Zmaja od Bosne, koji gradonačelnik Hajrudin Mehanović priređuje za zvanice i goste 53. sajma šljive u Gradačcu. Ono što će obilježiti ovaj skup je potpisivanje memoranduma za uspostavu okvira za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute put šljive, jer je Gradačac kao prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini samo jedna od budućih destinacija na kojima će se promovisati šljiva i šljivarstvo. Namjera je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Evrope. Gradačac i sajam šljive trebali bi biti platforma za realizaciju svih busti. Međunarodna razvojna i turistička ruta put šljive trebala bi obuhvatiti zajednice i područja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Danas će na sajmu biti dodijeljena priznanja za kvalitetu izloženih proizvoda i nagrade za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića, a sutra za najkvalitetniji med. Jer kao podsajamska manifestacija, za sutra je najavljen 9. međunarodni sajam pčelarstva. Organizator je Udruženje pčelara Pčela Gradačac, održat će se u hali 2 pored sportske dvorane, a učestvovat će više od 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Biće dodijeljene diplome i certifikati za medove, čija se analiza radila na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Organizatori su već konstatovali da je ove godine vladalo veliko interesovanje, pa su zabilježili rekordan broj od oko 230 prijava za ocjenjivanje. U sve to ide i vrijedna informacija za posjetioce. Med i pčelinje proizvode imaće priliku kupiti po prigodnim sajamskim cijenama na 9. međunarodnom sajmu pčelarstva u Gradačcu.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Info u 9. U nastavku danas će u Gradačcu biti otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajam šljive će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilegić. Prethodno će na kuli Zmaja od Bosne gradonačelnik Hajrudin Mehanović održati prijem za zvanice i goste, na kojem će biti potpisan memorandum za uspostavu okvira za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute put šljive. Na sajmu će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Požari su jutros aktivni na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini. Alarmantna je situacija u Konjicu, gdje se požar širi u dva pravca. Od ranih jutarnjih sati u gašenju su angažovani helikopteri. Posljednjih sati na području Tuzlanskog kantona izvršeno je nekoliko vatrogasnih intervencija, od čega tri u Gradačcu. Posljednja se odvijela tokom noći na području mjesne zajednice Rajska, gdje je uspješno ugašena vatra koja je zahvatila oko 20 dunama šume. U Tuzli je potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovom se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera. Ova vrsta jednokratne pomoći korisnicima bi trebala biti isplaćena uz penzije za mjesec avgust. Udruženja autoškola i instruktora danas nastavljaju proteste ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Zahtjevi su organizovanje polaganja ispita za više od 300 kandidata koji trenutno čekaju na ispit i stavljanje van snage odluke o uvođenju aplikativnog softvera do okončanja postupka i očitovanja nadležnih institucija o njenoj zakonitosti. Iz resornog ministarstva je ponovljen stav da autoškole trebaju pristupiti aplikativnom softveru, nakon čega će biti organizovano polaganje ispita. Iz svijeta, broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio zapadni dio Kolumbije porastao je na 239, procjena je nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa. Najmanje 3755 osoba je povrijeđeno, dok se 287 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Potpuno je uništeno više od 9200 stambenih jedinica, dok je preko 45.000 objekata oštećeno. Veliki dio zapadne Europe i danas će biti pogođen jakim vrućinama, dok se Velika Britanija priprema za peti toplotni talas ovog ljeta. Veći dio te zemlje je izvanično pogođen sušom, što dodatno opterećuje vodne resurse za domaćinstva, poljoprivredu i okoliš. Informativni centar Bihamka jutro se izvještava da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz zasad umjerenu frekvenciju vozila. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima Orašje, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci prisutne duge kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja se kreću od 10 do 30 minuta. Sunčano i vedro vrijeme jutro su u cijeloj Bosni i Hercegovini, izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Jutarnja mjerenja u 8 sati navode temperature od 12 stepeni na Bjelašnici do 30 stepeni u Mostaru. Trenutna temperatura u Gradačcu 22 stepena Celzijusa, prisutan je umjeren sjeveroistočni vjetar, a atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. Prognoza za danas najavljuje sunčano i toplo vrijeme uz slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni i sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. 9 je sati, 4,5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: 1, 2, 3 i...

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze.

0: Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
3: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
2: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veče vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
3: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
2: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
3: Tako!
2: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
0: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobrodošli u magazin 983, a njegov prvi sadržaj kao i svakoga puta je rubrika Biznis vijesti. Danas za početak govorimo o onome što u Gradačcu u mjesecu avgustu znači susrete, prilike, ali i očuvanje tradicije. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu, najstarija je specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. On ima strateški značaj za razvoj poljoprivrede, jačanje privrednih veza domaćih proizvođača i prerađivača sa regionalnim tržištem, te promociju voćarstva i turističkih potencijala. Danas počinje 53. izdanje sajma šljive, na kojem se očekuje oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Organizatori su Gradska turistička zajednica i Grad Gradačac, pokrovitelji Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Gradovi partneri su Lukavac i Srebrenica. Stotine mladih poljoprivrednika apliciralo je za novčanu podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede. Rok za podnošenje zahtjeva istekao je 5. avgusta, a zaprimljeno je 580 prijava. Riječ je o mjeri koja se primjenjuje treću godinu zaredom, kroz koju će ove godine biti realizovano 10 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi juče ostvaren promet od 553.580 konvertibilnih maraka. Najviše se trgovalo dionicama Privredne banke Sarajevo u iznosu od 499.966 maraka. Inače, goraždanski biznismen Halil Okovica povezanim kompanijama OKC i Goražde Putevi objavio je dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje Privredne banke Sarajevo. Oković i dvije navedene kompanije su vlasnici 22,5% dionica Privredne banke. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini uoči nove grijne sezone bilježi povećanu potražnju, koja je ove godine počela ranije nego prethodnih sezona zbog iskustava sa nestašicom peleta, izjavio je za agenciju FENA direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Almin Mališević. Ocjenjuje da je u odnosu na prethodne godine tržište je trenutno stabilnije kada je riječ o snabdjevanju, iako je teško procijeniti da li će doći do ozbiljnih poremećaja u lancima isporuke. Razlike u cijenama uglavnom proizilaze iz kvalitete peleta, certifikacije, načina pakovanja i logističkih troškova. Maloprodajne cijene kod proizvođača uglavnom se kreću od oko 500 do 680 maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću između 620 i 870 maraka po toni. Bosna i Hercegovina zauzela je treće

0: mjesto u regionu po kvalitetu usluge na prodajnim mjestima. Riječ je o 18. istraživanju kvaliteta usluga koje je tokom mjeseca juna provela agencija Herakle u saradnji sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Bosna i Hercegovina je ostvarila rezultat od 83,1%, a ispred nje su se našle samo Crna Gora i Slovenija. U okviru istraživanja tajni kupci posjetili su ukupno 400 prodajnih mjesta iz različitih djelatnosti. Rezultati pokazuju da je kvaliteta usluge u Bosni i Hercegovini ocijenjena bolje nego u Hrvatskoj, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, ali i da je u našoj zemlji zabilježen blago slabiji rezultat nego lani. A kada je riječ o narednim izdanjima rubrike Biznis vijesti, njome će dominirati sajamske informacije, jer neki od značajnijih sajamskih događaja očekuju nas već ovog poslijepodneva. Toliko u izdanju za 13. avgust. Nastavljamo prijepodnevni program vašeg radija Sportske minute. Uskoro.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportske minute su pred nama u magazinu 983, onom što dominira posljednjih dana, sudeći prema praćenju i izvještajima, jeste nastup naših mladih košarkaša. Danas imamo priliku najaviti kako će košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igrati četvrtfinale evropskog prvenstva B divizije. Od 16 sati snage će odmeriti sa selekcijom Velike Britanije, koja je u grupi D zauzela prvo mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u svojoj grupi bila druga, ali sa istim omjerom kao i Švedska. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se juče na Vlašiću, gdje je zvanično počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Selektor Dario Đerđa već na startu imao je na raspolaganju većinu košarkaša, kojima će se danas pridružiti Garca, Kastaneda i Alibegović. Zmajević će na Vlašiću trenirati do 17. augusta, nakon čega se sele u Sarajevo, gdje će 20. ovog mjeseca odmeriti snage sa selekcijom Poljske. Ovom košarkaškom bloku dodat ćemo i najavu da će sutra na sportskom poligonu Luke u Gradačcu biti odigran drugi po redu košarkaški turnir posvećen Majdu Trakiću, koji organizuje

organizuju njegova porodica i prijatelji. Majd je dugi niz godina bio član košarkaškog kluba Gradačac, gdje je ostavio neizbrisiv trag, a turnir posvećen njegovom imenu i ove godine okupit će ljubitelje basketa iz Gradačca i okolnih gradova. Takmičenje će se održati kroz grupnu fazu, a nastupit će 12 ekipa u 4 grupe. Organizatori su i ovoga puta pripremili vrijedne nagrade, a posebno će biti zanimljivo saznati ko će ponijeti priznanje za igrača koji svojim stilom najviše podsjeća na Majda. U susret početku nogometnog prvenstva i utakmici protiv ekipe Toška, nogometni klub Zvijezda Gradačac za sutra je najavio preskonferenciju. Biće reći o prelaznom roku, o omladinskom pogonu, očekivanjima od sezone i prve utakmice te razvojnim projektima. Utakmicu protiv Toška Zvijezda igra u subotu u Tešnju od 17 sati. Prvo kolom biće otvoreno sutra utakmicom u Gračanici, u kojoj se sastaju ekipe Bratstva i Posušja. I toliko u sportskim minutama našeg magazina 983. Sviramo dalje do vijesti dana, tačno u 10.

0: 10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih časova gasi požar na području Konjica. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Stanje sa požarima na području Nevesinja danas je mirnije. Odbranjene su kuće koje su bile ugrožene, a požar i dalje prijeti selima ispod planine Crvenka. Zatražena je pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske u gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine. Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Brač. Vatrogasci su uz pomoć vazdušnih snaga uspjeli da odbrane kuće. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju brzom širenju požara, pozvali su građane na poseban oprez i podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saopštenju za javnost podsjetilo je građane da su na snazi izmjene zakona o oružju i municiji Republike Srpske, kojim je utvrđen novi rok za legalizaciju oružja do 30. juna 2027. godine. Građani koji posjeduju oružje, a nemaju odgovarajuću dozvolu, treba da iskoriste mogućnost da ga legalno registruju bez sankcija i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla. Kada je riječ o oružju, municiji i minsko eksplozivnim sredstvima čije je nabavljanje i držanje zabranjeno, iz MUP-a podsjećaju da je zakonom propisana trajna amnestija za lica koja oružje dobrovoljno predaju. Kolumbija je proglasila vanredno ekonomsko stanje kako bi se izborila sa posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju. Vlada će formirati poseban fond za finansiranje obnove pogođenih područja. U zemljotresu je oštećeno više od 53.000 objekata, a srušeno je oko 140. Uništena je i putna infrastruktura, aerodromi te sistemi za snabdjevanje vodom. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu 21, Bijeljini 23, Brčkom 24, Mostaru 31, u Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 9.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

nezgode koja se dogodila u mjestu Šije na dionici magistralnog puta Magla i Doboj, u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila. Izbiham ka apel svim vozačima da budu pažljivi, posebno zbog aktuelnih vremenskih prilika. U ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine saobraćaj nešto umjerenijeg intenziteta na graničnim prelazima Orašje, Izačić, Velika Klasa, Kladuša, Gavrilo Polje, Deleuša i Zubci, dalje prisutne duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. To je trenutna slika puteva u Bosni i Hercegovini, a kada je riječ o posljednja 24 sata, o tome više govori jutrošnji izvještaj MUP-a Tuzlanskog kantona. Dogodilo se ukupno 7 saobraćajnih nezgoda, osim toga javni red i mir narušen je jedan put, a evidentirano je izvršenje 5 krivičnih dijela. Od 7 saobraćajnih nezgoda na kantonu, jedna se dogodila juče u Gradačcu, teško je povrijeđen 72-godišnji vozač mopeda, saopšteno je iz uprave policije. Kako detaljnije navode u izvještaju, juče oko 13 sati i 25 minuta u ulici Bagdale dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao moped kojim je upravljala osoba inicijala FB 1954. godište iz Gradačca. Vozač je zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara UKC-a Tuzla, navodi se u izvještaju uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. To je dakle nešto od onoga što smo već u izvještajima ostavili iza sebe. Ovoga jutra aktuelni radovi na elektrodistributivnoj mreži trajaće do 11 sati. Radi se o otklanjanju kvara na napojnoj trafostanici elektroprenosa u Kerepu, najavljeno je iz elektroposlovnice. Do 11 sati upravo zbog toga bez struje korisnici u naseljima Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo Polje, Zelenja Srednja i Donja, Medića, Jasenica, Jelovče Selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Porebrice, te dio gračaničkih naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule. Kada je riječ o vremenskim prilikama, u nastavku dana temperature će napredovati, a u odnosu na jutarnju svježinu sada možemo samo konstatovati njeno prisustvo na višim nadmorskim visinama, pa se tako na Bjelašnici i dalje mjeri temperatura od 13 stepeni, a Mostar se već pregrijava na izmjerenih 33 stepena. U Gradačcu trenutna temperatura 25 stepeni, sunčano i vedro vrijeme uz slab sjeveroistočni vjetar. Prognozirane najviše vrijednosti dana su u Bosni do 33, na jugu Hercegovine do 39 stepeni. A nakon što smo se osvrnuli na aktuelne podatke, pratimo dešavanja u Gradačcu. 26. motosusret i motokluba Zmaj 1974 počinju danas na obali jezera Vidara. Tradicionalno dobri domaćini i ovoga puta su se potrudili da na najbolji mogući način dočekaju svoje goste i sve ljubitelje dvotočkaša. Sve do nedjelje trajaće različiti sadržaj koji, osim druženja bajkera, imaju za cilj i kvalitetnu promociju Gradačca kao dobre turističke sredine. Za one koji žele vidjeti majstore na djelu, preporučujemo bajkerske igre u subotu od 18 sati. Posljednji poziv iz motokampa glasi: dođite da zajedno napravimo još jednu priču za pamćenje. Svima koji ovim povodom stižu u Gradačac želimo dobrodošlicu i siguran put.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Nastavljamo magazin 983, Radio Gradačac, veći dio našeg jutarnjeg programa. Posvetili smo današnjim sajamskim dešavanjima, već za nekoliko minuta trebala bi početi ceremonija svečanog otvaranja u samom centru grada, ulici Husein Kapetana Gradaščevića, ispred zgrade gradske uprave. I eto prilike da preporučimo našim sugrađanima da svakako budu dio i ovog zvaničnog događaja. No, ukoliko zbog obaveza ili nekih drugih stvari ne stignete propratiti ono što se dešava upravo u centru grada, ostanite u talasu Radija Gradačac, koji donosi priču o tome, o jednom zanimljivom skupu koji je sinoć održan u prostoru preporoda. Naime, u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradačac sinoć je otvorena izložba kaligrafskih radova organizovana povodom obilježavanja velikog jubileja 200 godina postojanja Husejnije džamije u Gradačcu. Domaćoj publici predstavljena je ljepota islamske kaligrafije, ali je to bila prilika i da se kroz umjetnost podsjeti na bogatu duhovnu, kulturnu i historijsku vrijednost Husejnije džamije. Govoreći o svom stvaralaštvu, autorice su naglasile koliko je kaligrafija zahtjevna i kompleksna umjetnost koja traži godine učenja, strpljenja, predanosti i neprekidnog usavršavanja. O tome govore Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović.
1: Kaligrafijom se evo intenzivno bavim već 3 godine i to je sasvim krenulo slučajno. Kada sam vidjela da ima objava za kurs, ja sam se prijavila i krenula sam ne znajući da će to što je trebalo da bude jedan hobi postati način života. Večeras ja se predstavljam sa 11 radova, kombinacija je 2 stila, Sulusa i Divanija. Sulus stil ja sam učila kod moje mentorice Zani, koja isto večeras izlazi, a divani sam učila u Sarajevo, sam išla sa Abdulhaku Hadžimiliću i žao mi je što ne može on doći večeras ovdje jer i on ima isto izložbu u Brezi. Tako da nadam se da će večerašnji posjetioci uživat u ovim predivnim levhama, predivnim linijama. Pazite, arapska kaligrafija to nije samo ispis Allahovih riječi, to je ujedno i ispis Allahove riječi na najljepši mogući način. Tako da ja vjerujem da svaka levha koja se večeras nalazi ovdje i koja se nalazi inače u kućama, domovima ljudi, služi kao podsjetnik na Allaha i na neku vrstu zikra. Ja bih voljela da je malo arapska, eto, arapska ili islamska kaligrafija, nećemo pogriješiti ako kažemo ni jedno ni drugo, malo više zastupljenija u Gradačcu i inače u Bosni. Nadam se da će ova izložba potaknuti ljude da se neko zainteresuje pa da se javi ili meni ili Zani ili Hajri, bilo kojem.

0: kaligrafu, jer treba se krenuti sa mentorom, jer imaju neka određena pravila. Ako se zainteresuje samo jedna osoba, mi smo uspjeli u našoj nakani.
1: Ja sam Hajrija Kalesić-Rešidbegović, dolazim iz Gračanice. Kaligrafijom se bavim tek nekoliko godina, međutim moj put u kaligrafiji traje puno duže. Traje još od studentskih dana kada sam bila na izložbama profesora Muniba Obradovića, našeg vrsnog kaligrafa, tada sam se zaljubila u kaligrafiju i nisam u tom momentu pomislila da bi nekada moja kaligrafska djela krasila domove širom Bosne i Hercegovine. Posebna mi je čast što smo večeras tu povodom 200 godina Husenije džamije. Tim povodom sam i napravila levhu koja izgleda kao mihrab džamije Husenije zajedno sa ornamentikom i ispisom koji se nalazi u tom mihrabu. Moja kaligrafija je malo, recimo, drugačija od ostalih kaligrafa zato što kombinujem arapsku kaligrafiju sa bosanskim motivima, odnosno bosansko-hercegovačkim nasljeđem i time pravim svoj pečat u kaligrafiji i stvaram neki svoj kaligrafski izraz. Trudim se da moja kaligrafska djela zajedno, znači kaligrafija sa ornamentikom, daje jednu zaokruženu priču kako približiti duhovnost i vjeru ljudima koji čitaju, koji gledaju te levhe.
2: Njihova kolegica Zana Tahirović-Hadžić također usklađivala brojne obaveze sa vještinom i hobijem koji je postao neizostavan dio njenog života i umjetničkog izraza. Do sada je vodila i brojne radionice i kurseve u Gračanici i drugim gradovima.
3: Pored profesionalnog zanimanja, ja imam jedan prelijep hobi kojim se bavim već evo 11 godina, to je kaligrafija. Kaligrafija koju pišem jeste islamska kaligrafija zajedno sa ornamentikom koju sam usavršavala uporedo sa kada sam završavala fakultet, tada sam otkrila i kaligrafiju i tada mi se javila želja, ljubav za izučavanjem. I od tada, za tih 11 godina, imala sam mnogo izložbi u Bosni i Hercegovini, zatim u Austriji, Njemačkoj, imala sam jedno učešće u Iranu gdje sam i osvojila nagradu i to mi je nekako nešto najljepše što se tiče mog kaligrafskog puta. Danas smo se sastali ovdje u prostorijama Preporoda kako bi izložili svoje radove zajedno sa mojim učenicama Hadži Hanumom Hajrijom Kalesić Rešidbegović i Anelom Nezić koja je dakle ovdje domaćin iz Gradačca, dok je Hajrija moja sugrađanka iz Gračanice. Ja sam, mogu da kažem da sam ponosna na njih dvije, one su se nekako odmah na početku istakle u ovim kaligrafskim umjećima i nastavile su svoj put i nakon kurseva, nakon radionica i evo danas smo tu na ovaj lijepi povod, lijepi jubilej 200 godina obilježavanja postojanja Husejnije džamije. I čast nam je što smo pozvani, što smo dio ovako ovog lijepog događaja. Što se tiče same kaligrafije, kaligrafija se radi ručno sa posebnim priborom, a to je bambusni kalem ili pero, tako se kaže, i radi se sa tintom na posebno pripremljenom papiru. Dakle, ne može to baš biti običan papir, mora biti impregniran ili glos kako bi lakši ispis radio se. To su uglavnom kuranski ajeti, hadisi, neke lijepe izreke koje se sklapaju u formu, u razne geometrijske oblike, razne forme koje nose poseban pečat kaligrafiji. Može se, ova kaligrafija se naravno može udekorisati, ukrasiti sa raznim ornamentima, što se i to također izučava posebno sa ornamentikom, sa cvjetnim teshibima, zatim ebru umjetnost, zatim razni mandala motivi i tako dalje, što doprinosi dakle jednom još ljepšem i ugodnijim, spaja više umjetnosti u jednu formu, tako da kažem. Kaligrafija je jedan predivan izraz duše i vi kaligrafiju u svom domu je zaista lijepo imati jer podsjeća na Allaha, jer vas podsjeća na zikr, jer vas podsjeća na neku omiljenu dovu i suru zbog koju ćete recimo zbog tog, da kažem, tako ukrasa češće ćete biti u ibadetu, češće ćete izgovarati to

0: tu suru ili neki, ne znam, nja tespih i tako dalje. Zato je kaligrafija u islamskoj umjetnosti ima posebno mjesto, obzirom da znamo da su likovi u islamu zabranjeni, tako da ovo su neke forme koje zaista mogu da ukrase ne samo džamije i druge sakralne objekte, ali nego mogu da krase i svačiji dom.
1: Kako je i sinoć naglašeno, islamska kaligrafija nije samo umjetnost lijepog pisanja, već način da se riječ, poruka i vjera pretoče u umjetnički izraz. Kaligrafske levhe kao jedan od prepoznatljivih oblika islamske umjetnosti zauzimaju posebno mjesto u muslimanskom duhovnom prostoru, a njihova prisutnost u domovima i vjerskim objektima mnogima predstavlja podsjetnik na vjeru, ibadet i duhovne vrijednosti. Izložba je dakle sinoć otvorena u prostoru Bošnjačke zajednice kulture u Gradačcu, prodajnog je karaktera i ostaje dostupna sve do 6. septembra. Radovi se mogu pogledati i radnim danima od 8 do 12 sati. Iz Međlisa islamske zajednice Gradačec još jedna najava. Sutra na lokalitetu Ljiljana na Banderi održat će se manifestacija Dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Program počinje u 12 sati, hudbu će kazivati muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović, a prisutnima će se obratiti muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Zbog najavljenih visokih temperatura organizatori su posebno pozvali starije i osobe sa zdravstvenim problemima da procijene svoje zdravstveno stanje i mogućnost dolaska. Učesnicima je preporučeno da se adekvatno zaštite od sunca, ponesu dovoljno vode i pridržavaju se preporuka organizatora.

Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gauda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

će imati svoj izložbeni prostor radi direktnog povezivanja sa poljoprivrednicima i privrednicima, razmjene iskustava i znanja te dodatnog unapređenja saradnje. Poseban fokus ove godine je na međunarodnom projektu Put šljive, čime će biti poslana jasna poruka o spremnosti na saradnju sa susjednim zemljama Srbijom i Hrvatskom. Kroz projekat Put šljive planiran je novi iskorak u promociji, proizvodnji i turističkom potencijalu šljive, ali i jačanju regionalne saradnje, izjavio je federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnić za agenciju FENE. Kao što rekoh, u centru grada traje svečana ceremonija otvaranja sajma koji će nam već u poslijepodnevnim satima ponuditi neke od svojih prvih sajamskih zvaničnih sadržaja, a za posjetioce je vrijedna informacija da je sajmište otvoreno od 10 do 18 sati, osim u subotu kada će raditi do 17 sati. Ulaz za posjetioce bit će slobodan.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer.

88,3 MHz. A do tada i vi možete posjetiti sajmište, upoznati se sa nekim novim ljudima, doznati neke zanimljive inovacije ili planove, te svakako pokušati i nešto od ovogodišnje sajamske ponude osigurati i za sebe. Vrijeme je sunčano i vedro, tako je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Temperature se kreću od 14 do 35 stepeni Celzijusa. U Gradačcu trenutna vrijednost 28 stepeni. Nastavak dana bit će sličan, temperature će dalje rasti, a nekako će nam slične prilike ponuditi i naredni dan. I sutra sunčano i toplo sa temperaturama od 33 do 37, u subotu također sunčano i stabilno sa temperaturama od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Zanimljiva dešavanja su pred nama, tu su i plave sajamske noći i još jedan put sa FM stereo 98,3 MHz šaljemo poziv da iskoristite sajamsko vrijeme u Gradačcu i svakako budete dio onoga što su organizatori pripremili i najavili. A mi u ovim trenucima možemo najaviti druženje uz dobru narodnu muziku. Sa nama ostaju naši poslovni partneri. U 12 sati preuzimamo vijesti dana, a vi svoje muzičke želje pišite na Viber broj 061 26 49.

Zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Požar kod Konjica je dalje aktivan. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati gasi vatru. Izbori u Velikoj Britaniji. Faraž protiv grofa Dunfejsa. Sajam šljive u Gradačcu. Sve je spremno za sutrašnji filmski spektakl. Crveni tepih čeka najveće zvijezde. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature do 39 stepeni. U Hercegovini dalje je borba s požarima, a najteže je na području Konjica. Grad je proglasio stanje prirodne nesreće zbog velikih šumskih požara koji već osmi dan bukte na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine.
3: Požari, uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatrogasnih

0: smatraju znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo živašnice živi u strahu.
1: Plašimo, ali eto, u nas je, evo ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgorilo.
2: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
0: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
3: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogodi širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
0: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
4: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
0: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Hrvatski vatrogasci bore se s dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na Braču, gdje su uz pomoć zračnih snaga uspjeli odbraniti kuće, saopćio je oblasni vatrogasni komandant Slavko Tucaković. Borba s vatrom iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog trajala je cijelu noć, a jutros je nešto bolja situacija.
6: Direktor memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad memorialnog centra.
5: Suljagić u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da je Amidžić kao ministar financija i trezora BiH i član vijeća ministara svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz septembra 2023. godine. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
6: Zastupnik u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
5: Predložio sam da se, ako je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalima, prioritetno prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave, rekao je Mehmedović. Ipak, kako kaže, prijedlog su odbili zastupnici HDZ-a i SNSD-a.
6: Zahtjev koji je Europska komisija zaprimila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u vezi sa izračunom zadane vrijednosti koja se primjenjuje na izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ne predstavlja traženje općeg izuzeća iz primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika, već se odnosi na tehničke aspekte primjene mehanizma, rečeno iz komisije.
5: Glasnogovornik Europske komisije pojasnio je da je spomenuti zahtjev ministarstva dostavljen znatno kasnije, nakon što je komisija već iznijela prijedlog za izmjenu uredbe o mehanizmu, te da će ga razmotriti u okviru eventualnog budućeg ažuriranja zadanih vrijednosti.
6: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas na snagu stupa zakon o elektronskom novcu. Objavljen je početkom mjeseca u službenim novinama, čime je Federacija dobila nova pravila

0: pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operateri. Govoreći o tome šta građanima donosi ovaj zakon, ekonomista Admir Čavalić kaže da je riječ o financijskoj liberalizaciji.
1: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik klasičnog novca. Postoji dakle neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građanom u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sliče.
0: Svijet. Najmanje 265 osoba je poginulo, a 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo konačno njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američke vojnika u Iraku u jednom trenutku je dosigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
2: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Abu Rida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
3: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
2: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
3: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
2: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Ministarstvo digitalnih poslova Tajvana saopćilo je da su sistemi za praćenje sajbersigurnosti detektovali veliki napad na državne institucije, izveden uz pomoć umjetne inteligencije koji je počeo 20. jula. Ubrzo nakon toga, Nacionalni institut za sajbersigurnost izdao je niz sigurnosnih upozorenja. Kako prenosi Financial Times, izraelska kompanija za umjetnu inteligenciju Dream, koja je otkrila upad, navodi da su napadači koristili open source agente kako bi izgradili jedinstven alat za hakovanje.

0: Ovaj sistem se, prema njihovim riječima, ponašao poput koordinisanog cyber tima. Stručnjaci upozoravaju da će razvojem umjetne inteligencije ovakvi napadi postati sve češći. Posebno su na udaru države sa slabom cyber sigurnosti poput Bosne i Hercegovine, koja bi se, kako stvari stoje, teško odbranila od ovakvih i sličnih napada. Birači u Planktonu, obalnom mjestu nadomak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice.
1: Napadali su me opet i iznova. Ja sam fizički i verbalno najčešće napadana javna ličnost ili političar modernog doba. Nisam učinio ništa loše. Ovo će biti dopunski izbori naroda protiv establishmenta.
0: Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Viktor Čatić, komandir policijske stanice Hadžiće, koji je na motociklu usmrtio jednu, a povrijedio tri osobe, predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo.
3: Čatić je ispitan u policiji, a sada se čeka odluka postupajuće tužiteljice. Tačnije, hoće li za predsjednika sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo biti zatražen pritvor ili mjere zabrane. Ova odluka trebala bi biti poznata danas.
2: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za vježbu Brzi odgovor 2026. koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra.
3: U vježbi će učestvovati jedinice iz 24 zemlje koje su prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne snage iz 8 država. Brzi odgovor 2026. ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovitog koordiniranja i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini.
2: U Gradašcu je otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
4: Ove godine smo sajamsku manifestaciju pomjerili, znači, dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo. Dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi i šljive u gradu Gradarcu, i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnjak na kojima se još uvijek bere šljiva, i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradarcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
5: Kultura.
2: U Sarajevo pristižu gosti iz cijeloga svijeta nakon više mjesečnih priprema. Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne kulturne scene. Nastupa bend Prodigy izazvao je veliku zainteresiranost te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica. Sarajevo Film Festival sutra otvara vrata brojnim filmskim ostvarenjima.
6: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne

0: scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
1: Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji Koji, Elemnesi i Affair Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18:30 i očekujemo u stvari zaista ovaj publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
0: Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
2: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga mladi ljudi su tražili izlaz iz te surove realnosti koja se desila prije toga i izlaz je nastao u Prodigy.
3: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
0: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom budu dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo film festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad sutra postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Iliđi. Ovogodišnji Sarajevo festival otvorit će film Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. Takmičarski program za dugometražni igrani film donosi 9 novih regionalnih ostvarenja, među kojima je 6 filmova rediteljica. U konkurenciji dokumentarnog filma bit će prikazana 22 ostvarenja, uključujući svjetske i regionalne premijere. Počasno srce Sarajeva bit će uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju, kojim će biti posvećena i retrospektiva njegovih filmova.
4: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 naveče, sad je dovoljno, barem 2.
5: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane uskoro.
0: Koncert Prodigy, a potom i SFF-a donose izmjene u odvijanju saobraćaja. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene očekivane gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Maida Alić.
6: Sport. A s nama u studiju je Dario Božić s posljednjim informacijama iz sporta.
7: Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela 5. mjesto sa vremenom 58 sekundi 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale koje je na rasporedu večeras oko 19 sati. Osim Lane Pudar nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Super Kupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika Mađo je izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Desiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Super Kup. A nogometaši Banjalučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu 3. pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banjaluci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Dodajmo

0: ovome još i da kadetska muška košarkaška reprezentacija naše zemlje od 16 sati na Evropskom prvenstvu B divizije igra meč četvrtfinala protiv selekcije Velike Britanije.
1: Hvala kolega Božić.
2: Putevi. Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović. Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperatura izmjerena u 11 sati.
3: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 23, Bihać i Sarajevo 26, Banja Luka 27, Bijeljina, Sanski most i Tuzla 28, Livno 29, Zenica 30 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fezagić i Dubravka Piplica.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21. sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu. Lutko ponasera,
1: lutko ponasera. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

0: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar dan, ovo je Federalni radio, emisija U fokusu. Malo nam je falilo za petak 13. ali četvrtak podmetnuo leđa da nas bar malo spasi i rastereti svega što nam se natovarilo na vrat. Zato ćemo se danas u prvom dijelu emisije posvetiti vježbama za vrat i leđa. U odnosu na sve ono što se danas nudi na tržištu, a podrazumijeva da morate ili ići po kakvim teretanama, džimovima, ili da sad morate ustajati mahat rukama i nogama, ono što vam mi nudimo je da i dalje možete ostati u položaju u kojem se trenutno nalazite, bilo da ležite, sjedite, pijete kafu, vozite se ili šta već, i jednostavno vizualizirate ono što ću vam ja govoriti i učinak će biti isti kao da ste to i radili. Dakle, zamislite da ste zauzeli položaj u kojem stojite, blago naslonjeni uz zid sa odručenim rukama. Sada polako, sklapajući ruke, lagano se spuštajte i dohvatite nožne prste. Tako, i idemo. 1, 2, 1, 2 i tako 10 puta. Sada stanite u stav mirno, zažmirite i laganim pokretima pomirajte glavu s desna na lijevo, tako da bradom dotaknete rame. Sad na drugu stranu. Ma bravo, odlično vam ide.

Thank you.

rat. Vidite da nije bilo strašno. A za razliku od Đurine i Nane, koja je to tri put nogu lomila, ali to je zato što nije htjela u našu školu namaštavanja. Ukoliko nas budete redovno pratili sljedeće sedmice, Elma i ja vas vodimo i organizujemo školu sunčanja, tako da ostanite uz nas. Možda vam izgleda šašavo, ali nas leđa više ne bole, rekla bi reklama. Ali ako se dobro zamislite, shvatit ćete da ova tehnika nije ništa novo, iako je revolucionarno, jer na ovakvom i sličnom principu na ovim prostorima se živi već decenijama. Neki tamo ljudi i instruktori nada se već godinama nam pričaju kako nam je dobro, kako nam je standard dobar, kako imamo svega u izobilju, kako barem dva put godišnje idemo na more i jednom na zimovanje po svjetskim skijalištima. Vizualiziraju nam i u 3D tehnici kreiraju autoputeve, velelepna zdanja objekata, obećavaju fabrike i nova radna mjesta, a da mi za to vrijeme makli s mjesta nismo, pa čak nismo ni primijetili da osim mobitela koje mijenjamo i unapređujemo, i dalje imamo stare veš mašine, šporete, frižidere, vozimo auto stare po 20 više godina, po putevima koji se krpe svako malo i naskačemo na šahtove koji po staroj bosanskoj tradiciji ne smiju biti u istom nivou s cestom, jer oni istovremeno služe i kao ležeći policajci. Zato, kako vole reći, dragi naši slušaoci i slušateljke i slušalice svakako, opustite se i uživajte. Ovo je Federalni radio, emisija UFO.

Situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini je manje više ista i u duhu ovih namaštavanja, posebno u ovo ljetnjo je vrijeme, manifestacija, koncerata, raznih događaja, koliko vam volja. Narednih desetak dana će i glavni i odgovorni grad ličiti na metropolu, pun lijepog svijeta i doslovno ko u onoj pjesmi glavni odgovorni grad bit će Ćilimom zastrt. Neće biti loših vijesti i crnih hronika. Svi će biti lijepi i nasmijani. Pritom još treba dodati da nam večeras na Grbavicu dolazi svjetski poznati band Prodigy i da ja lično vjerujem da će mu Željo makar uzeti bod. A ako ih uzmem, jer recimo frontman, onaj njihov najjači, je mrtav. Dakle, neće igrati večeras. A ovi ostali su penzioneri. A ovi naši željni ima 14-15 ovih klinaca juniora koji su sad potpisali. Dakle, minimalno bod, a boga mi idemo na pobjedu. Zli jezici koji danima već govore kako su naši političari na odmorima bit će ušutkani jer će imati priliku da vide da nisu nigdje otišli. Da su sve svoje resurse upregnuli kako bi odabrali odgovarajuće modne kombinacije, kako bi nas što dostojnije prezentovali pred svijetom dok budu šetali crvenim tepihom. Sve to moći ćete s ponosom pratiti u direktnom prenosu i specijaliziranim emisijama. Tako ćemo ušutkati sve one koji su ne samo u kontri sa svijetom, već i sa samim sobom, pozivajući se na one tamo neka bolja kao vremena. Ma, no, ali. A u boljim vremenima, primjerice, Sarajevo u ovom periodu bilo pusto. Nije bilo nigdje nikoga. Ko je imao para, bio je na moru, a ko nije, tu morao je pustim gradom u kojem se ništa nije dešavalo. Evo jednog muzika.

Idemo poslušati jednu pjesmu koja zorno govori o tome, također je ono ljetnja atmosfera, a stvar se zove Stojim i gledam kako postojim.

Jedno dijete zagrizlo jabuku izazovno gledajući psa koji s nerazumijevanjem okrenuo glavu i ne primijetivši mačku koja ga već neko vrijeme imala na oku i sad mekim pokretom preko svinutog stabla prešlo u dvorište. Stari čovjek izvrće slobodnu Dalmaciju našavši članak koji ga zanima i bolje namješta na očima. Na prozor prvo izdjeće plahta, a za njom ruke neke možda mlade žene. Neke možda mlade žene. U kafiću su pojačali muziku. Ti imaš bijelu bluzu i crnu suknju. I kosa ti uredna. Mislio sam da je Borosana izumrla. Zamišljena si. Možda misliš na mene. Možda nismo dovoljno pazili. Možda nismo dovoljno pazili. Možda si dobila.

Sjećanje na dodir vješa se sa oštrim prisustvom palminih grana i posebnom akustikom koju donosi ručka zrak toplog sumraka. Mirisom plastika od jeftinih igračke za plažu koje polagano pakiraju dnevni prodavači. Vješa se sa dodirom friške bijele majice na slanoj koži i na oštrenim bradavicama. Sa mirisom davno otopljenog sladoleda, iz nedojedenih korneta i papira iz kantinojet, sladoledar je sa gornjim dijelu bade kostima i sa upijenim suncem koje zrači iz školjavih tijela dva musava klinca koje se to

kako reče Elvis G. Kurtović malo pre u pjesmi, sva suraja otišla na more ispred Dolomana cijelog dana. Iz tog doba ostalo nam je sunce, koje doduše uslijed našeg odnosa prema prirodi prskanja onim dezodoransima. Sunce prži mnogo jače, češće i žešće nego prije, ali nema recimo Olomana više. I šta sad? To je prirodno da stvari prolaze. Kao i pomenuti odnos prema prirodi, takav nam je odnos i prema životima. Pa sve prolazi i nestaje češće i žešće nego ranije. Sve prolazi i nestaje, to je prirodno, nema više Olomana, nema Energoinvesta, ni Sokola u Mostaru, ni Famosa nema, ni one Zore gdje smo išli ko klinci po čokoladice, ni Aide u Tuzli, ni Borca u Travniku, ni Tasa u Ogošći, ni Krivaje Zavidović, ni KTK Visoko, Vitezita, ni Unisa, Šipada, Hidrogradnje, Aluminija Mostar, ni Fabrike Duhana Mostar, ni ove Sarajevske duhanjare, svih tih, kako su ih zvali u ona zla vremena, privrednih giganata koji su zapošljavali stotine hiljada radnika, dovozeći ih i odvozeći ih svojim autobusima, koji su zagađivali naše gradove, mučili radnike da moraju po 15 dana ići u odmarališta na moru koja su bila u vlasništvu tih firmi. Zamisli ti, molim te, ti nisi mogao promijeniti destinaciju na kojoj ćeš ljetovat. Pa valjalo je stajati u redu za regres. Jer nisu ta mračna vreme te stvari išle preko banaka i kartica ako danas. Ne, drug moj, nek staneš fino u red. Sirotinski. Da ne pominjem redove za zimnice, 13. plate. Fuj! A najgore od svega, aj digni, aj slobodno ti. Naljuti mene to, ona, i onda ja ne mogu stat. Najgore od svega je bilo to što je sve bilo zatvoreno za javnost. Srećom, vremena su se promijenili, umjesto svega toga danas imamo tržne centre u koje možeš ući kad ti je čip. Nema zimnica, nema regresa, 13. plata i mučenja po radničkim odmaralištima. I zato ne dajte da vas zavode pričama i nezadovoljstvima. Uživajte blagodeti poklonjenim nam sloboda i demokratija s osmijehom na licu i neizmjernim zadovoljstvima.

Evo upravo čitam kako se u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjih odmora. Ovim novim zakonom koji je upućen vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti najviše dva dijela. Dakle, evo, vidite, to je ovo o čemu ja pričam. A neko nekad 15 dana mrš u odmaralište, evo ti pare da ne trošiš plat. Ovo sad dogovoriš s poslodavcem. Mogu ja 18 puta na godišnji odmor po 3 dana da odem samo da ove nalaze izvadim. Ali to nije sve, rekla bi reklama, jel? Najavljeno je, pazi sad ovo, Elma, i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Tako bi, na primjer, ovo mi je briljantno, majke trebale ostvarivati pravo na jedan dodatni dan za svako rođeno dijete. Koliko ti imaš ono djece? Dvoje. Dakle, to su ti još dva dana na godišnji, ako rodiš još 12, eto ti ga... Eto sjajne inicijative da popravimo zakon o radu, ali istovremeno i poboljšavamo natalitet, jer to će biti u interesu ženama. Na rođaju, čupor djece i godišnji upadže. Opa! Maestralno, maestralno. Ja ne znam šta bi rekao, pa ću zamoliti čolu da kažem.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: I dok se ne usvoji ovaj briljantni zakon koji ima još stavki, nije samo ovo dan godišnjeg odmora po glavi novorođenog stanovnika, jedini benefit, već ima i drugih vezanih za ona famozna dva dana sedmično. Hajmo mi skočiti do Dervente dok sačekamo ovaj zakon gdje su potpisani ugovori za realizaciju dva projekta neformalnih grupa mladih koji su odobreni putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 12.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Dervente i fondacija Mozaik. Više u prilogu Mohameda Čabrića.
1: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i realizaciji projekata socijalne osjetljivosti i uvođenja savremenih tehnologija. Ove godine je delegirano 11 projekata. Maja Bojanić, voditeljica Omladinske banke u Derventi.
2: Od tih 11 u proces mentorstva prošlo je 7, gdje smo na kraju izabrali dva najbolja.
1: Jedan od projekata koji je finansijski podržan ove godine je projekt Smart Aqua Farm, od tradicionalnih ribnjaka do pametne akvakulture. On podrazumijeva uvođenje savremenih tehnologija u uzgoj ribe, uključujući i vještačku inteligenciju. Koordinator projekta Mitar Tepić.
3: Trenutno mali i srednji ribnjaci imaju veliki problem da ne znaju tačno kada im je kvalitet vode u porastu ili u padu i djelovanje ide tek kada je već prekasno, kada nastaje neka šteta.
1: Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 12.235 maraka. Sredstva su osigurali grad Derventa, fondacija Mozaik, kao i neformalne grupe mladih. Željko Pauković, direktor u fondaciji Mozaik.
4: Da razvijaju svoje vještine i ono što je bitno da te svoje vještine budućnosti koriste u kontekstu lokalne zajednice koja je ključna i prioritetna za sve koji su dio ovog programa.
1: U proteklih 5 godina koliko egzistira projekt Omladinske banke u Derventi iz gradskog budžeta je za projekte neformalnih grupa mladih, uključujući i mikrobiznise, izdvojeno više od 60.000 maraka, ističe gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
5: Njihove ideje su se meni veoma svidjele i siguran sam da imaju ozbiljnost.

minuta su do 14 sati, upravo toliko nam je ostalo do naše informativne emisije koja će vam saopštiti sve najnovije vijesti, kako bi to rekli u medijima, iz svijeta politike. A u svijetu politike mnogo toga lijepog.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Osmi je dan od kad je na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina buknuo požar koji još nije pod kontrolom. Kako je saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje skopna, pa helikopter oružanih snaga nastavlja djelovati. Iz grada Konjica upućen je i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju iz zraka. Na području Neuma i dalje je aktivan požar. Štini Čitluk aktivna su dva požara, a vatra je registrovana i na području Jablanice, Mostara i Stoca. Enver Burić iz Visokog preminuo je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je u prostorijama Zeničkog kazneno-popravnog zavoda pokušao oduzeti sebi život. Direktor zavoda Rusmir Isak kazao je da su Burića pronašli zatvorski čuvari i da je tamo reanimiran. Dok je još davao znakove života, hitno je prevezen u kantonalnu bolnicu, a potom je preminuo na urgentnom bloku, rekao je Isak. Očekuje se da će nadležni organi u skladu sa zakonom provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026, koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Učestvovat će trupe iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Brzi odgovor ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovitog koordinisanja i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Vojska Sjedinjenih Američkih Država trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano američko vojno prisustvo koje traje od 2003. godine. Irački premijer Ali Al-Zaidi potvrdio je da je 30. septembar utvrđen kao datum za okončanje vojne misije koalicije predvođene Sjedinjenim Državama u Iraku, gdje je u jednom trenutku bilo više od 170.000 američkih vojnika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz Izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: raditi danas?
1: Ima na taj popis. Ne samo za današnji dan imam ja popis. Prethodnih 55 godina. Ali dobro, hajde da vidimo šta se dešava u gradu, u gradovima, u mjestima i širom ove naše Bosne i Hercegovine. Rekao da je puno manifestacija, događaja, koncerata, svega ima. Šta vam duša hoće? Evo večeras u 19 sati plato ispred Arije Mola. To je, jel to ovaj BBI, jel? Ja nikad ne znam to. Pretvorit će se u jedinstvenu koncertnu pozornicu na otvorenom, gdje će građani Sarajeva imati priliku besplatno uživati u vrhunskom solo recitalu za violončelo. Publiku će prisustvovati ili nastupu Abnera Džeira Ortiza Garcije, člana Meksičkog nacionalnog simfonijskog orkestra, kojem ovim koncertom gradu, biblioteci i svim posjetiocima daruje nezaboravnu večer klasične muzike u srcu Sarajeva. Recital je inače poklon građanima Sarajeva i Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci kao doprinos kulturi sjećanja na spaljivanje državne biblioteke Bosne i Hercegovine prije 34 godine u Vijeđnici. Inače, u spomen na tu tragediju, umeđu vremenu smo protjerali knjige iz Vijeđnice, pretvorili taj objekat za svečanosti uz mogućnost iznajmljivanja firmama, a možete, ne znam, organizovati vjenčanja i sahrane, što da ne. Mislim, za vjenčanje sam čuo, ali za sahrane nisam, ali kako kad jezik hoće pravo, ne znam šta sad.

0: slušam TIF pa vrtim taj film, jel? I zamal ne rekoh javno, lijepa 94. Ovo sad, jesam rekao to, jesam rekao sa, a je vidiš, o, pobježe mi u eter. Aha, zato služi ova crvena, ti kad ovo crveno upališ, to znači da ja lajem. Aha, dobro. Dobro, danas smo prepušteni ovim lovačkim pričama i obećanjima, ali ćemo se sad posvetiti stvarnim lovcima koji su, juče smo pričali, evo, o pčelarima u ovoj emisiji, danas pričamo o lovcima i to stvarni, ono, zaljubljenici prirode i sjajni likovi, iako se ja ne mogu složiti sa tim ubijanjem životinja, ali znam šta sve lovci rade za te životinje. U selu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta, otvorena je lovačka kuća koja će lovcima i slučajnim prolaznicima pružati mogućnost za odmor. Ovaj objekat je otvoren na inicijativu i financijsku podršku članova lovačkog društva Sana. Slušamo više u prilogu Senudina Safića.
1: Lovačko društvo Sana Sanski most jedno je od najbrojnijih i najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i šire. O kvalitetnoj organizaciji sanskih lovaca govori podatak da širom općine imaju 20 izgrađenih lovačkih kuća. Na inicijativu sanskih lovaca podignuta je još jedna lovačka kuća u mjestu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta, u predivnom ambijentu na padinama Grmeča, na tromeđi općina Sanski most, Oštra Luka i Bosanska Krupa. Kuća je dobila ime po Ilija Zuramiću, koji je dao veliki doprinos razvoju lovstva u lokalnoj zajednici. Njegov sin Ajdin je također član lovačkog društva Sana.
2: Mi se zahvaljujemo svim našim i prijateljima i lovcima i naši iz mjesne zajednice. Zahvaljujemo se svima što su nam došli da nas podrže, da su bili uz nas i stvarno nam je drago za to i pravo smo ponosni.
1: Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senad Tajić naglašava da sanski lovci nastavljaju projekte proširenja infrastrukture te da će društvo i dalje biti jako odgovorno kako bi se nastavio trend razvoja i privlačenja što većeg broja članova, ali i inostranih lovaca.
3: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice i da oni traže da to neki svoj smiraju u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
1: Članovi lovačkog društva Sana pozivaju ljubitelje lova i prirode da im se pridruže i provedu nezabavno

U radno vrijeme u lovačkim kućama koje služe za odmor sanskih lovaca i njihovih prijatelja. Podsjećamo da ovo društvo gazduje površinom od 64.000 hektara te da redovno provodi aktivnosti uzgoja, očuvanja i zaštite divljači. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

nečeg zanimljivog za poslušake i vas tamo u okolini. Nedavno sam bio u Poslušju. Summit planinskog filma ove godine stiže u kino Poslušje, gdje će se 21. i 22. augusta održati njegovo treće izdanje uz čak 55 filmova iz 25 zemalja svijeta. U dva festivalska dana publiku očekuje 55 filmova odabranih između 70 prijavljenih ostvarenja iz čak 25 zemalja svijeta. Summit je filmska manifestacija posvećena planinama, prirodi, avanturi i ljudima čiji su životi na različite načine povezani sa planinskim prostorom. Inače, festival je pokrenut prije 3 godine, a prve 2 godine održavao se u masnoj luci ispod čvrstnice u prirodnom ambijentu koji je od početka dao samitu njegov poseban karakter. Što se tiče Sarajeva, nešto zanimljivo danas u 16, dakle imate vremena još da se spremite, iskockate. Europa House u saradnji sa Kinotekom Bosne i Hercegovine predstavlja izložbu plakati bosanskog hercegovačkih igranih filmova. Jedinstven pogled na više od 6 decenija domaće kinematografije kroz 50 pažljivo odabranih originalnih filmskih plakata iz fundusa Kinoteke Bosne i Hercegovine. A čim se pomeni fundus, ja uvijek zamišljam kako tu svašta možeš naći. Od prvih filmskih ostvarenja 50. godina prošlog stoljeća do savremenih klasika, izložba otkriva kako su se mijenjali vizuelni identiteti filma, grafički dizajn i umjetnički izraz, istovremeno čuvajući sjećanje na bogatu filmsku baštinu Bosne i Hercegovine. Dakle, Europa House Sarajevo o 16.00, a ulaz je slobodan. Eto ga, to je nešto, imam ja još toga, ali da ne pretiram, jel? Pomalo, treba pomalo.

15 minuta do 15 sati, opet neko misli na vas ukoliko gledate na digitalni sat, a ja se vama nerviram jer gledam ove neke naslove po ovim portalima i uvijek onaj pošizim kad vidim naslov kao pronađen blindirani Audi od bjegunca ni traga, Đorđe Zdrale već 11 dana izmiče policiji. Ko je ban Đorđe Zdrale? Nikola Tesla. Kao ja sad treba da znam ko je Đorđe Zdrale jer nije mi napisao kriminalac taj i taj zbog toga, nego kao Đorđe Zdrale, kao ti moraš da znaš ko je Đorđe Zdrale. Što se tiče vremenske prognoze, da ja ne bi baš izio i dalje, situacija je nepromijenjena, ako kaže samo malo prije, ali pala je temperatura. Temperatura su tu 37-35 i narednih dana sunčano, bez izgleda za padavine. Rekoh juče da se toplo nadam da će konačno pasti, ako ništa, zbog ovih požara i nemogućnosti da se ugase, ali bojim se da te moje tople nade neće biti uslišene. Šta još ima za preporučiti? Ima toga dosta u Tuzli od sutra, jeli, kad kreće Sarajevo Film Festival, također će se moći gledati filmovi na Bingo ljetnem kinu Tuzla, cijena ulaznica 10 maraka, projekcija u Bosanskom kulturnom centru 4, a u slučaju kiše organizator festivala zvanično objavljuje projekcije za otvorenih kina se premještaju u zatvorena kina, a ukoliko bude objavljeno da se projekcija premješta u zatvorena kina prije početka projekcije, termin projekcije ostaje isti, a ukoliko kiša padne u toku projekcije, projekcija se nastavlja u zatvorenom kinu 30 minuta nakon objave. Dakle, Bingo ljetne kino Tuzla se premješta u BKC Tuzla, eto da znate, a imat ćete priliku gledati jeli, i te filmove. Saša Matić u Sarajevu, čuj to. Ulaz 19, koncert 21.30, Prodigy, to znate, to je već Hammond rasprodato, Peđa Jovanović, kogod daje, u Mostaru na Kantarovicu večeras u 21, a u Sapni u 21, također neko koga ne poznajem, pa mu se izvinjavamo ovom prilikom, Amar Gile, bit će da je neki pjevač kojeg ja ne znam, ali oni koji znaju i koji su u Sapni imaju priliku da odu i pogledaju i budu na tom koncertu.

Aha, a ja u emisiji, ja na brodu već, ja na brodu, ja plovim, ona, i o, gdje sam ti, ja već otišao, a ona meni u program niži. Dobro, treće izdanje festivala, dani piva i hrane, hrane, moglo bi se nešto i pojest. U Sarajevu od 26. do 29. augusta, više od 50 različitih vrsta piva za gastropon nove godine zadužena burgerica koja donese svoje prepoznatljive smash burgere, brojne druge poznate specijalitete i raznovrste pivske plate. Sve se to dešava u parku Hastahana i vrata će biti otvorena svakog dana od 19 sati i što je najbitnije, program je potpuno besplatan. A u programu ćete imati ali i muziku. 26. tribute to Bijelo dugme by Tajna veza, 27. tribute to Azra by Matori band, 28. tribute to Zdravko Čolić kojeg smo imali prilike danas čuti, koji nam je pjevao vezano za ovaj novi zakon Rodi me majko sretnog, u kojem žene kad rode dobiju jedan dan godišnjeg, by Emil Fetahović band, i 29.8. tribute to EKV by Teca iz vode. Eto, to je ono što se očekuje od 26. do 29. augusta u Sarajevu. A šta bi mogli jesti, Elma? Šta ja sad kontam? Mislim, kao ovog burgera, pa pominje burger, pa mi nešto na to, ali nije bilo teško burger da...

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Hercegovini dalje borba s požarima, najteže je na području Konjica. Grad je proglasio stanje prirodne nesreće zbog velikih šumskih požara koji već osmi dan bukte na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine. Helikopteri djeluju kod Konjica od jutros kao i na području Nevesinja gdje je proglašena vanredna situacija. Požari i rekordne temperature dovode u opasnost i region.
3: Požari uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
4: Plašimo, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgoru.
5: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
3: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
6: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
3: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
7: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
3: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta

0: Poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
1: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Ujutro možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
0: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
2: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje, recimo, i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku, čak i kad nije ovako visoka temperatura.
0: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
3: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, a i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
0: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Europe, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026. koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Učestvovat će trupe iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Brzi odgovor ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovito koordinisanja i djelovanja radi pružanjem podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Enver Burić iz Visokog preminuo je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je u prostorijama Zeničkog kazneno-popravnog zavoda pokušao oduzeti sebi život. Direktor zavoda Rusmir Isak kazao je da su Burića pronašli zatvorski čuvari i da je tamo reanimiran. Dok je još davao znakove života, hitno je prevezen u kantonalnu bolnicu, a potom je preminuo na urgentnom bloku, rekao je Isak. Očekuje se da će nadležni organi u skladu sa zakonom provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
5: Ove godine smo sajamsku manifestaciju pomjerili, znači, dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo. Dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi i šljive u gradu Gradačcu, i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnjak na kojima se još uvijek bere šljiva, i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također, u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradačcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
6: Svijet.
4: Najmanje 265 osoba je poginulo, a 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebalo bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
7: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu, u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Aburida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedelju, te da su doseljenici

0: blokirali sve ulaze u njen dom.
1: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
0: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
1: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
0: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Klangtonu, obalnom mjestu nadomak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela peto mjesto sa vremenom 58 sekundi i 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale, koje je na rasporedu večeras oko 19 sati. Osim Lane Pudar nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa, nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima, s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Mađo izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak

0: Radio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečevi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večeri je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejsagić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: svakog dana, cijeli svijet na dlanu. Popodnevni program Radio Gradašca.
1: I da, dragi slušaoci, šljive su svakako rodile, nekako evo ovaj četvrtak već je stigao i do svoje druge polovine, s njim i vrijeme za naše popodnevno druženje na Radio Gradačcu. Lijep pozdrav šaljemo vam svima iz studija. Nadam se evo da vam dan prolazi dobro, da ste uhvatili malo predaha. Pred nama su još sati do večeri, vjerujem da će mnogi tek sada odlučivati kako će provesti ostatak dana. Razloga za planiranje ima svakako, otvoren je dan danas i 53. sajam šljive, pa je i naš grad dobio danas onu posebnu sajamsku živost koju svi dobro poznajemo. Mi ćemo biti uz događaje tokom dana. U 16 sati pripremili smo vam i emisiju Aktuelnu, u kojoj ćemo se između ostalog i vratiti na današnje otvaranje i čuti izjave zvaničnika i gostiju koje smo zabilježili na otvaranju sajma. Tada ćemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, ali i sutra, posebno jer nas i večera se očeka dosta događaja na otvorenom. Provjerit ćemo i stanje na putevima, što svakako nikad nije na odmetu u ovim augustovskim danima kada se putuje i vraća sa godišnjih odmora. Kad već govorimo i o večeri, prvi sajamski dan završit će nam uz muziku. Mirza Selimović nastupa od 21 sat. Vatromet je ove godine pomjeren na 23 sata, pa će se na njega, eto, za razliku od ranijih godina i čekati malo duže. Ali polako, do večer ima još vremena. Prvo ćemo zajedno kroz ovo popodne. Uz muziku donosimo vam informacije i zanimljivosti. U 5 sati slijede i vijesti u 5 federalnog radija. Nakon toga želimo malo čuti i vas, pa nam možete i slati svoje poruke i muzičke želje na naš Viber broj 061-26-49. Do tada mi biramo muziku, a vi nam se priključite kad god vam to odgovara. Evo, kako se budemo približavali i večeri, najavit ćemo vam i ono što nas očekuje u gradu, doneti još poneku zanimljivost pred kraj našeg druženja i servisne informacije koje će vam svakako uvijek biti od koristi. Za sada

prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Iza nas je evo nekoliko dana u kojima su temperature dosezale 38-39 stepeni, pa je današnji maksimalac od 31 stepena ipak donio i malo predaha. U Gradačcu i dalje sunčano i vedro, atmosfera je stabilna, najtopliji dio dana ipak polako ispraćamo. Temperatura će postepeno krenuti prema nižim vrijednostima, pa će večernji sati donijeti ugodnije prilike za boravak na otvorenom. Sutra nas očekuje slična vremenska slika, petak će početi vedrim i svježim jutrom uz oko 15 stepeni, ali će temperatura tokom dana brzo rasti, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura bit će oko 32 stepena. Zbog visokih temperatura za sutra na području Tuzlanskog kantona je na snazi i žuto upozorenje. Kada se prognoza proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu, Federalni hidrometeorološki zavod za petak također predviđa pretežno sunčene prilike uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 26, dok će dnevne biti između 27 i 33 stepena. Na jugu će međutim ponovo biti znatno toplije, pa će temperatura dosezati do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije, sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba, moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevne temperature dosezati do 37-38, toplotno opterećenje će biti izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Dakle, nema nekog velikog obrta u vremenskim prilikama, ali nakon onih ekstremnih temperatura i ovih nekoliko stepeni manje itekako se osjeti.
2: Vaš stari dobri radio Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15.8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gouda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, dragi slušalci. Evo, otvaramo još jedno izdanje tematske emisije Aktuelno. Vrijeme je da zajedno zaokružimo dan kroz priče, događaje i teme koje su danas bile u fokusu. A danas je Gradačac ponovo u znaku svoje dugogodišnje privredne i sajamske tradicije. Otvoren je 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, manifestacija koja je odavno i prerasla okvire našeg grada i postala prepoznatljivo mjesto susreta ljudi iz svijeta poljoprivrede, prehrambene industrije, privrede i industrije. Dakle, tokom tri sajamska dana, oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona predstavit će svoje proizvode, usluge i poslovne potencijale, ali sajam svakako i nije samo izložbeni prostor, to je prilika za susrete, razgovore, razmjenu iskustava i nova poznanstva, dogovor o saradnji, ali i otvaranje pitanja od kojih zavisi budućnost domaće proizvodnje. Tih pitanja danas je mnogo, od položaja poljoprivrednog proizvođača i podrške institucija do proizvodnje hrane, tržišta, konkurentnosti i svega onoga sa čim se ljudi koji žive od poljoprivrede svakodnevno suočavaju. Upravo zato i sajam svake godine okuplja predstavnike različitih nivoa vlasti, proizvođače, privrednike, stručnjake i goste iz zemlje i regiona. Svi su svojim pogledom na ono što danas jeste poljoprivreda i ono što bi trebalo biti sutra. Kao domaćin ovogodišnjeg sajma i predsjednik organizacijenog odbora 53. sajma šljive, prisutnima se i na svečanom otvaranju obratio gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
3: Uvaženi sugrađani, dragi gosti i prijatelji Gradačca, čast i zadovoljstvo mi je da vas sve u ime grada Gradačac danas ovdje na otvaranju 53. sajma šljive pozdravim. Zaželim dobrodošlicu u naš grad, na naš sajam i zahvalim što svojim prisustvom doprinosite očuvanju renomea i značaja ove manifestacije. Ovo je za nas, građane grada Zmaja od Bosne, najznačajnija privredno-sajamska manifestacija, mjesto okupljanja i vrijeme druženja sa dragim prijateljima i gostima, kao i prilika da predstavimo ono što Gradačac jeste, ima i može. Gradačac jeste grad vrijednih ljudi, tome svjedoče iz godine u godinu rezultati naše privrede, a oni pokazuju da smo među vodećim proizvođačima i izvoznicima u Bosni i Hercegovini, ne samo u oblasti poljoprivrede u kojoj dominira voćarstvo, mljekarstvo, mliskopekarska proizvoda, već i u metalnoj industriji i građevinarstvu. Jedan smo od, nažalost, rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilansu, čiji je uvoz pokriven sa 108% izvoza.

0: i po tom podatku, po tom rezultatu smo drugi u Tuzlanskom kantonu, peti u federaciji i sedmi u državi Bosne i Hercegovine. Gradačac ima priliku postati regionalni centar ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i zemlje okruženja kroz inicijativu Put šljive. Mi smo danas konkretizovali ovu inicijativu kroz potpisivanje memoranduma sa nadležnim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, a kroz koju želimo raditi na promociji proizvodnje i prerade šljive, tradicionalne gastronomije, kulturnog nasljeđa, ali i ruralnog turizma zemalja regiona. Gradačac je pokazao da može donositi odluke koje nisu uvijek lake, a jedna od njih je i ova da pomjerimo termin održavanja ove manifestacije. Nažalost, priroda, a i društvo su nas naveli da donesemo ovu odluku, nije nam bilo drago da mijenjamo pola vijeka staru tradiciju. Priroda, koja nam ovih dana surovo vraća sve ono što joj decenijama činimo, kroz ogromnu sušu, kroz klimatske promjene, koje se ogledaju između ostalog i u ranijem sazrijevanju voća i činjenici da u vrijeme prethodnog termina sajma mi više nemamo šljivu u našim voćnjacima. Društvo u kojem živimo, a koje nažalost velikom dijelom čine i naši ljudi, rasuti po cijelom svijetu, koji polovinom avgusta dominantno završavaju svoje odmore u svojoj Bosni i koji nakon ovoga vikenda većinom se vraćaju u zemlje svog privremenog boravka, nadam se, u zemlje zapadne Europe. Ovi ljudi su godinama bili spriječeni da prisustuju sajmu i od ove godine želimo da je oni budu dio ove naše manifestacije.
1: Sajam šljive i ove godine okupio je brojne goste iz zemlje i regiona. Među njima je jedno dobro poznato lice i dugogodišnji prijatelj ove manifestacije, Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske. Mesić godinama dolazi u Gradačac i svojim prisustvom podržava sajam, pa ni ovogodišnje otvaranje nije prošlo bez njegovog obraćanja. U svom prepoznatljivom stilu govorio je o značaju razmjene iskustava, saradnje i potrebi da se problemi sa kojima se suočavaju proizvođači otvoreno prepoznaju.
2: Meni je drago da sam ponovo danas ovdje i sajmu šljive. On je vrlo uspješan, sve uspješniji svake godine, unatoč ovih prilika za koje Trump kaže da uopće ne postoje promjene u atmosferi. Ali mi osjećamo da promjene postoje, ali bitno je da svojim radom, svojim zalaganjem premostimo ono što su poteškoće i da iskoristimo ono što nam priroda daje. Ovaj sajam pokazuje da iz svake godine u godinu on je sve uspješniji bez obzira na prilike koje su prisutne. Ja vam svima zahvaljujem što ste svojim prisustvom uvećali značaj ove manifestacije. Zahvaljujem se svim izvođačima, svim onim proizvođačima koji su danas prisutni, ali zahvaljujem se vjerojatno i u vaše ime onima koji su imali ideju da se stvori ovakav sajam dugotrajan, koji će biti vjerojatno i znatno duže, znatno duže nego što su oni uopće pomislili. Hvala vam lijepo.
1: A koliko je pitanje proizvodnje hrane danas važno, možda najbolje pokazuje i činjenica da se o poljoprivredi sve više govori i kroz pitanje sigurnosti i budućnosti proizvodnje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva već četvrtu godinu zaredom je partner sajma šljive, a federalni ministar Kemal Hrnić u Gradačcu je govorio upravo o izazovima koji su pred proizvođačima hrane i ulozi koju u njihovom prevazilaženju imaju i proizvođači, ali i institucije.
3: Ja vas stvarno sve srdačno pozdravljam u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede i naravno u svoje lično ime. Čast mi je biti evo četvrti put u Gradačcu kao federalni ministar poljoprivrede i podržati ovu manifestaciju, iako Federalno ministarstvo decenijama podržava ovaj sajam, dakle ništa nije počelo.

0: Cijelo i ništa neće završiti sa mnom, ali je jako bitno napomenuti da smo ove godine odlučili da federalno ministarstvo preuzme i aktivniju ulogu kad je u pitanju organizacija ovog sajma, odnosno da i mi budemo izlagači na ovom sajmu, jer želimo izložiti sve svoje politike koje smo u posljednjim godinama provodili u Federaciji Bosne i Hercegovine na, mogu slobodno reći, razvoju poljoprivrede, ali želimo i građanima i privrednicima i naravno našim poljoprivrednicima pružiti mogućnost da naši službenici iznesu i naše planove za budućnost kada je u pitanju razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ne samo ovdje kod nas, nego na globalnom planu će proizvodnja hrane biti sve veći izazov. Stoga je ovo ministarstvo, ovakvi sajmovi, ljudi koji se bave proizvodnjom hrane moraju dobiti mjesto koje zaslužuju. U tom smislu, evo i gradonačelnik je napomenuo da smo danas potpisali taj memorandum, ali to je u stvari međunarodna inicijativa za pokretanje projekta koji smo mi nazvali Put šljive. Želimo ovom voću koje sigurno ima neprocjenjiv potencijal u ovoj zemlji i u ovoj regiji dati mjesto koje mu pripada i želimo dakle na viši nivo podići ovu proizvodnju.
1: Od Gradačca i Tuzlanskog kantona do šireg privrednog prostora, sajam šljive godinama okuplja različite aktere koji imaju svoje mjesto u lancu proizvodnje i plasmana hrane. Ovogodišnji sajam otvorio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji se osvrnuo na tradiciju i značaj manifestacije, ali na ono što njen kontinuitet i broj izlagača govore o njenom mjestu u privrednom životu ovog prostora.
2: Poštovani građani grada Gradačca, uvaženi gosti, cijenjeni izlagači, poljoprivredni proizvođači, koristim priliku da vas sve u ime institucija Tuzlanskog kantona, vlade Tuzlanskog kantona, u svoje lično ime srdačno pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo da mogu biti sa vama ovdje petu godinu za redom, da dijelimo značaj ovoga sajma ne samo za vaš Gradačac, nego za cjelokupan Tuzlanski kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sajam šljive nije samo jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. On je simbol Gradačca, njegove tradicije, vrijednih ljudi i stvaralačke snage ovoga kraja. Činjenica da se ove godine ovdje predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Šljiva jeste njegov najprepoznatljiviji simbol, ali je poruka sajma mnogo šira. Ovdje predstavljamo kvalitet domaće poljoprivrede i prehrambene industrije, razmjenjujemo znanja i iskustva, upoznajemo nove tehnologije i stvaramo poslovne veze koje mogu donijeti nove investicije i nova radna mjesta. Naš cilj ne smije biti samo povećanje obima proizvodnje. Moramo stvarati uslove da veći dio vrijednosti ostane ovdje u Bosni i Hercegovini kroz preradu, finalne proizvode i njihov snažniji nastup na domaćem i inostranom tržištu. Ne trebamo dozvoliti da svoje kvalitetne sirovine izvozimo, a potom ih u obliku znatno skupljih gotovih proizvoda ponovno uvozimo. Za taj iskorak su nam potrebni znanje, savremena tehnologija i snažnije povezivanje proizvođača, prerađivača, naučne zajednice i institucija. Upravo sajmovi poput ovoga pružaju priliku da se ti ljudi i ideje susretnu. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje pouzdan partner našim poljoprivrednicima. Svjesni smo da nema snažne poljoprivrede bez sigurnog proizvođača, predvidivih politika podrške i uređenog tržišta. Zbog toga ćemo nastaviti osluškivati njihove potrebe i stvarati bolje uslove za razvoj poljoprivrede i prerade. Poljoprivreda za nas nije samo privredna grana. Ona je pitanje prehrambene sigurnosti, očuvanja naših sela i stvaranja razloga da ljudi ostanu živjeti i raditi u svojoj zemlji. Zahvaljujem gradu Gradačcu, turističkoj zajednici grada Gradačac i svim partnerima koji su uložili znanje

0: vrijeme i energiju u organizaciju ovoga sajma. Izlagačima želim uspješno predstavljanje, nove poslovne kontakte i konkretne rezultate, a posjetiocima da uživaju u bogatoj sajamskoj ponudi i sadržajima koje je Gradačac pripremio. Uz želju da ovogodišnji sajam bude mjesto novih ideja, kvalitetnih susreta i uspješnih poslovnih priča, proglašavam 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu otvoreni.
1: Bile su to poruke sa otvaranja današnjeg 53. sajma šljive. Pred nama su dakle sajamski dani, uz izlagački dio slijede i stručni skupovi, prezentacije, poslovni susreti, ali i brojni kulturno-zabavni sadržaj. Sajam će tako i ove godine biti mjesto susreta ljudi, proizvoda i ideja, ali i prilika da se iz Gradačca pošalje poruka o značaju domaće proizvodnje i potencijalu koji poljoprivreda i privreda ovog kraja imaju. Mi ćemo naravno biti uz sajam i narednih dana i donositi vam najvažnije priče i događaje sa 53. izdanja.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: I da, šljive jesu rodile, a sa sajma danas stiže i jedna konkretna novost koja se tiče upravo proizvoda po kojem je Gradačac prepoznatljiv. Naime, na kuli Husein kapetana Gradaščevića danas je potpisan memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta pod nazivom Put šljive. Memorandum su potpisali federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Hajrudin Mehanović. Ideja je da se šljivi da novi prostor, ne samo kroz veću i kvalitetniju proizvodnju, nego i kroz promociju, turizam i regionalno povezivanje. U planu je uključivanje i drugih institucija i zemalja regiona kako bi se zajednički tražile mogućnosti za razvoj projekta i sredstva iz evropskih fondova. O tome šta bi put šljive mogao donijeti Gradačcu, ali i širem prostoru, te zašto ohrabruje činjenica da se sve više mladih odlučuje za poljoprivredu, govorio je federalni ministar Kemal Hrnić.
3: Ove godine federalno ministarstvo nije htjelo biti samo, da kažem, posmatrač organizacije, nego smo, pored toga što godinama podržavamo u nekom materijalnom smislu, ove smo se godine aktivno uključili da i mi budemo, dakle, izlagači svojih politika, ja to tako kažem, na ovom sajmu, jer ovo sigurno jedan od najznačajnijih sajmova privrede u Bosni i Hercegovini sa dugom tradicijom, bogatom tradicijom, i mi to želimo, dakle, zajedno sa gradom, Gradačcom, vladom Tuzlanskog kantona i svima onim partnerima koji žele razvijeti ovaj sajam, dakle, podići na jedan viši nivo. Ono što je jako bitno danas napomenuti, da smo, evo, mjesecima u razgovoru sa, prije svega, gradom Gradačcom, shvatili da potencijal šljive je puno veći nego što smo mi to ovdje u Bosni i Hercegovini iskoristili. Negdje stručnjaci kažu da je ovaj pojas od Karlovca do Beograda najpogodnije tlo u Evropi za proizvodnju ove vrste voća, i mi to želimo na neki način iskoristiti. Zato smo danas, evo, pokrenuli, ja ću slobodno reći, međunarodnu inicijativu, memorandum, nas trojica smo prvi potpisali, dakle, grad Gradačac, vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo poljoprivrede kantona Tuzlanskog i Federalno ministarstvo poljoprivrede kao inicijatori, da pokušamo animirati sve one, a evo, to je kad uzmete kartu Bosne i Hercegovine, moj Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski kanton, vlada distrikta Brčko, pa vlada entiteta Republika Srpska, i mi ćemo sigurno preko vijeća ministara pozvati i vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije da se uključe u ovu inicijativu, da pokušamo na nekom međunarodnom planu ovaj projekat dići na viši nivo, jer to nije samo proizvodnja šljive, to nije samo poljoprivreda, tu je i turizam, tu je i kultura, tu je gastronomija, dakle, puno stvari nas veže oko ove vrste voća, i mislim da možemo napraviti jedan viši iskorak nego što je to do sada bilo, a znamo da je Bosna i Hercegovina i danas među vodećim zemljama Evrope kad je ova proizvodnja u pitanju. Međutim, mi se ne zadovoljavamo s ovim stanjem, nego želimo unaprijediti proizvodnju koliko je gotovo moguće. Federalno ministarstvo, moram reći odmah ovdje otvoreno, će biti u potpunosti opredjeljeno da ovaj projekat razvija. Vjerujem, evo, da imamo partnere i u Gradačcu i u Tuzlanskom kantonu, a kažem, u narednim danima ćemo pozvati sve ostale da nas se pridruže u ovoj inicijativi kako bismo ovu proizvodnju podigli na mnogo viši nivo.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dragi slušalci, u danima kada je gotovo cijeli grad okrenut sajamskim dešavanjima, još jedan događaj okupit će naše sugrađane na sportskom poligonu Luke od 15 sati. Sutra se igra i drugi memorijalni turnir Maj Trakić. Basket 3-3 okupit će ekipe iz Gradačca i drugih gradova. Kroz sport će se još jednom biti sačuvana uspomena na Majda Trakića. Turnir će okupiti njegove prijatelje, sa igrače i ljubitelje košarke. Ono što je Majd volio i čime se bavio, bit će i ove godine način da se njegovo ime i uspomena na njega čuvaju. Šta vas sutra očekuje?

0: lukama i ko sve učestvuje na turniru, za Radio Gradačac govori Edin Močić, jedan od članova organizacionog tima.
1: Ponovo se okupljamo povodom drugog memorijalnog turnira Maji Trahić košarci, koji se održava u petak 14. gospod na stadionu, na gradskom stvari poligonu grada Gradačca. Prijatelji ponovo se skupili da podrže ovu manifestaciju. S obzirom da smo prošle godine imali 12 učesnika koji su bili podijeljeni u 4 grupe, isti princip ove godine smo takmičenje ostali, s tim da smo samo povećali malo izdašnije nagrade za prvo, drugo mjesto, za najboljih igrača i za igrača koji počne na Majda Trakića. S obzirom da se mnogi turniri održavaju u košarci u drugim gradovima, mi također isto želimo da ovaj možda turnir preraste u nešto veće u narednim godinama, dok su god tu njegovi prijatelji koga nikad nisu zaboravili. I želim još da se zahvalim gradu Gradačcu koji nam isto također finansijski pomogao za ovu manifestaciju i ostalim mnogobrojnim sponzorima koji su učestvovali za organizaciju turnira. Ovaj turnir se održava u toku sajamske noći, što znači da će publika imati vrhunsku predstavu nekih košarkaša koji su dolaze iz drugih gradova i drugih sredina da igraju taj turnir. Turnir ove godine, ja mislim da će nas vrijeme poslužiti idealne vremenske prilike, tako da će mnogobrojni gledatelji uživati u predstavi ovih naših košarkaša. Pozivamo vas 14.8. u 16 sati da dođete svi na basket u čast naših prijatelja Majda Trakića.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno, aktuelno.
2: I za kraj aktuelnosti, priča koja se danas ponovo odvija u našem kantonu, naime autoškole i instruktori ponovo su izašli pred vladu Tuzlanskog kantona, a pridružili su im se i kandidati koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Nakon što ni jučerašnji razgovori sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK nisu donijeli dogovor, predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije danas su ponovo zatražili hitno rješavanje problema koji traje od uvođenja novog informacionog sistema za obuku i polaganje vozačkih ispita. U centru cijele priče su kandidati, više od 300 njih čeka da nastavi proceduru polaganja jer su obuku završili u autoškolama koje nisu pristupile novom sistemu. Autoškole traže da se tim kandidatima omogući polaganje, ali da se odluka o uvođenju aplikativnog softvera stavi van snage dok se ne utvrdi njena zakonitost. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja međutim ostaju pri stavu da autoškole trebaju pristupiti novom sistemu. Ministar Ahmed Omerović poručuje da je kontrola upravo jedan od razloga zbog kojih je sistem uveden. Kroz njega se, kako navodi, prati održavanje časova i drugi dijelovi procesa obuke i polaganja. Više od 15 autoškola već koristi novi sistem i njihovi kandidati prema podacima ministarstva uredno prolaze kroz proces. Autoškole sa druge strane ponavljaju da nisu protiv digitalizacije, nego protiv načina na koji je ona uvedena. Smatraju da novi sistem otvara i pitanja zakonitosti, a traže jasnije uređenje cijena obuke i javno objavljivanje cjenovnika. Tako se spor koji je počeo oko načina uvođenja novog sistema sada proširio i na pitanje cijena, procedura, kontrole, obuke, ali prije svega na status kandidata koji čekaju. U međuvremenu u cijelu priču uključilo se i Državno ministarstvo komunikacija i prometa, ministar Edin Forto, danas je pozvao kantonalno ministarstvo i autoškole da brzo pronađu rješenje uz poruku da digitalizacija i veća kontrola procesa imaju podršku, ali da više od 300 kandidata ne može biti taoci spora. Porto predlaže da se dokumentacija pregleda, da se status svakog kandidata riješi pojedinačno uz mogućnost produženja prijelaznog roka. Otvorio je i pitanje prijavljivanja ispita, smatrajući da bi informacioni sistem trebao omogućiti kandidatu da se za ispit prijavi lično. A dok se nadležni i autoškole ne usaglase, protesti se nastavljaju, kandidati i dalje čekaju odgovor kada će moći nastaviti proces koji su započeli. I mi time završavamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na povjerenju i vremenu koji ste izdvojili da budete uz nas. Ako ste neki dio i propustili ili želite još jednom čuti današnje teme, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Ostanite uz naš program.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

uspomena. Razplele sve kose postene, nekad moćne.

0: Marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: informativni program Federalnog radija.
1: Dnevnik.
2: Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Radačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo film festival.
3: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širi se požar na području Konjica. Posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju, gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
4: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
5: Plašimo, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgorilo.
6: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su naletili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, korištenje vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
4: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
7: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušavamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
4: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
8: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
4: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
9: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Ujutro možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
4: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
10: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku, čak i kad nije ovako visoka temperatura.
4: Požari su zahvatili područja oko crnogorske turizme.

0: turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Ćepanović.
1: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, a i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
0: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Evrope, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenje kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom, te na drugim modelima zaštite, navedeno je u saopćenju iz vladinog ureda za odnose s javnošću.
3: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosni i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra.
2: Suljagić u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da je Amidžić svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz septembra 2023. godine. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
3: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
4: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonoze.
5: Svijet.
3: Najmanje 265 osoba je poginulo, a oko 3500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
5: Izraelski doseljenici okupirali su 3 palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu, u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Aburida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
6: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
5: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, 2 ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
6: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijske.

0: Kih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
1: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Planktonu, obalnom mjestu nadomak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
0: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
1: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
3: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
4: Svaka šljiva se suši na dimo, a ne na plin i na stroj. Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sada odemo, pa da sebi naberete grane, što su dole pomjesile.
3: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode izlagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
5: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam. U Gradačcu je izlažen više od 25 godina.
4: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
6: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a krajina je znači bogata sa kestenim šumama.
3: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
7: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
8: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
3: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
9: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
3: Prateći program sajma obuhvata 9. međunarodni sajam pčelarstva, drugu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.

0: Odjeljenje za poljoprivredu Brčanske vlade prvi put ove godine izdvojilo je inicijalna sredstva za podršku proizvođačima koji su odlučili izaći na tržište s takozvanim certificiranim proizvodima i oznakom zdrava hrana. U tom dijelu posebna pažnja je poklonjena geografski brendiranoj Bamiji, detaljnije Admir Kadrić.
1: Naši proizvođači svjesni su činjenice da i u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Amir Softić, moraju ići u korak s vremenom, a posebice u segmentu certificiranja, odnosno proizvodnje zdrave hrane. Vrlo značajan iskorak u ovom pravcu učinjen je certificiranje geografskog porijekla Bamije s područja distrikta.
2: To je nešto na što moramo obratiti pažnju i zdrava hrana je ono što je budućnost i poljoprivrede na ovim našim prostorima.
1: Uvjerili smo se da poljoprivrednici i te kako prate najsavremenije tokove proizvodnje, što se posebno odnosi na proizvodnju zdrave hrane, prilikom koje se, akcentira Softić, ne koriste hemijsko-industrijski preparati.
2: Organska poljoprivreda je nešto što ima budućnost. Ti proizvodi imaju cijenu na tržištu i što može biti jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače.
1: U tom smislu su korištena iskustva partnera iz Evropske unije, konkretno Italije, kako bi naši poljoprivrednici što detaljnije se upoznali, ali i educirali za ovakvu vrstu proizvodnje.
2: Mi smo u toku protekle godine u saradnji sa kolegama sa instituta Bari proveli nekoliko edukacija na temu organske poljoprivrede.
1: Sam proces certifikacije proizvoda je prilično složen, jer potpisivanjem ugovora o takvoj proizvodnji podrazumijeva i stalnu kontrolu kvaliteta od strane referentnih instituta.
2: Certifikacija ne znači da poljoprivredni proizvođač dobije samo certifikat i s tim je njegov posao završen. Ne, da bi održali certifikat, te ovlaštene certifikacijske kuće redovno provode nadzor, testiranje proizvoda, analize zemljišta i tako dalje. To je jedan posao koji je i skup posao.
1: Za financijsku podršku u pravcu certificiranja proizvodnje prvi put našim proizvođačima u budžetu za tekuću godinu rezervisano je 5000 maraka, te ćemo nastojati da naredne godine, zaključuje Amir Softić, ova sredstva budu značajno uvećana.
0: Kultura. Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne muzičke scene. Nastup benda Prodigy izazvao je veliku zainteresovanost, te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica, Sarajevo Film Festival, sutra otvara vrata brojnim ostvarenjima.
3: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
4: U 18:30 otvaramo ulaz, nastup, prvi nastup se očekuje u 19 sati, očekuje nas program, šestosatni program, to su nastupaće koji, Helen Neyse, After Affair i naravno finalno The Prodigy. Važno je naglasiti da se ulazi zatvaraju u 21:30, znači ulaz je moguć do 21:30 zbog spektakla koji pripremamo.
3: Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
5: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga mladi ljudi su tražili izlaz iz te sureve realnosti koja se desila prije toga i izlaz je nastao u Prodigy.
6: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
3: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom bude dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo Film Festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana

0: ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imat će svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za Federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
1: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
0: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Iliđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
2: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naših koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
3: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo. On je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
4: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
5: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
0: Počasno Srce Sarajeva bit će uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada bit će dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
6: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
7: Sport. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Maggio izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečovi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večer je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2

0: i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada Federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikarica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzagić.
3: Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarstva.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.
2: Nastavljamo mi naše druženje i možemo slobodno sada reći ovo predvečernje sate. Prvi sajmski dan u našem gradu još nije završen. Sajmište zatvara se u 18 sati, ali program se nastavlja i nakon toga, pa će večeras život iz sajmskog prostora polako se preseliti i u grad. Dnevna vrućina već sad polako popušta, trenutno je oko 30 stepeni, prema večeri bit će i ugodnije, što nam svakako ide u prilog, jer je i večerašnji program na otvorenom. Naime, od 21 sat nastupa Mirza Selimović, koncert u ulici Husein Kapetana Gradaščevića. Sigurno će i dodatno oživjeti ovaj dio grada. Ulica je tokom sajmskih dana zatvorena za saobraćaj, pa je izmijenjena regulacija već na snazi, a večeras uz veći broj vozila i ljudi možemo očekivati i nešto više gužve na okolnim pravcima. Tako da ako večeras krenete ka centru, imajte na umu i parking, možda će biti jednostavnije automobil ostaviti nešto dalje i prošetati do centra grada. A prvi sajmski dan naravno neće završiti samo koncertom. Tradicionalni vatromet ove godine pomeren je za nešto kasnije od 23 sata umjesto dosadašnjeg termina od 21 sat, ali nema veze, bit će to i lijep završetak večernjeg programa i prilika je to da se u gradu ostane još malo nakon koncerta. A vi ostanite i uz Radio Gradačac, javite nam se, pošaljite i svoju muzičku želju na Viber broj 061 26 49. Možda je to upravo sljedeća pjesma bude vaša.

si, amor mi si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, amor.

Reklame. Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Nadam se, dragi slušalci, da vam prija ovo naše predvečerje uz Radio Gradačac. Malo muzike, malo onoga što se danas dešava oko nas. A sada ćemo otvoriti jednu temu koja bi mogla zanimati sve one koji televiziju prate putem IPTV usluga. Naime, u Bosni i Hercegovini najavljena je ozbiljna borba protiv ilegalnih IPTV servisa, odnosno usluga koje bez potrebnih licenci nude pristup velikom broju televizijskih kanala i drugih audiovizualnih sadržaja. Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga Bosne i Hercegovine i Asocijacija za zaštitu audiovizualnih dijela potpisale su naime protokol o saradnji kojim najavljuju zajedničko djelovanje protiv ovakvog načina distribucije sadržaja. Fokus neće biti samo na onima koji upravljaju ilegalnim IPTV sistemima, pod lupom će biti i oglašivači, prodavači, pretplata i opreme, administratori sistema kao i osobe koje pružaju tehničku podršku. Iz asocijacije upozoravaju na jednu stvar koja je važna samim korisnicima. Ilegalni IPTV nije samo pitanje autorskih prava, korištenje ovakvih servisa može nositi sigurnosne rizike, uključujući mogućnost zloupotrebe ličnih i financijskih podataka i izloženost zlonamjernom softveru. Predviđena je razmjena informacija i praćenja tržišta, prijavljivanje takvih slučajeva nadležnim institucijama, ali i traženje tehničkih rješenja, uključujući mogućnost blokiranja pristupa ilegalnim sistemima i njihovim oglasima. Upravo će korisnici biti jedna od važnijih tema ove priče, kako su uopće svjesni da usluga koju plaćaju možda nije legalna i još važnije, kakve rizike preuzimaju kada joj daju svoje podatke ili pristup svojim uređajima. Planirane su zato i radionice, seminari i edukativni materijali kako bi se građanima i približilo šta donosi ova vrsta piraterije i zašto se protiv nje sada najavljuje konkretnije djelovanje. A mi ćemo i nakon ove informacije ponovo malo do muzike. Na rasporedu je narodna muzika.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
4: Stare moj, stari moj.
3: Radio Gradačac.
4: Tu sam uvijek na svijetu.
3: Frekvencija koja spaja generacije.
4: Tu

0: obavještenja i oglasi.
1: CIMOS, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Marketing.
3: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje.

grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Radio Gradačac 98,3 FM.
1: I dragi slušalci, evo kako smo i počeli uz muziku i dobru energiju, tako ćemo se danas i pozdraviti. Polako privodimo naš današnji program Radio Gradačca. Prvi sajamski dan je pri kraju, ali u gradu večeras tek počinje ono po čemu su ove večeri prepoznatljive. Plave noći tradicionalno donose program izvan sajamskih hala. Večeras će ih obilježiti koncert Mirze Selimovića od 21 sat. Nakon koncerta u 23 sata sa kule Husen kapetana Gradaščevića bit će upriličeni tradicionalni vatromet. I vrijeme nam večeras ide na ruku, trenutno u Gradaščevcu 29 stepeni, temperatura će tokom noći biti u padu, sutra nas očekuje i ponovo sunčan i vrlo topao dan sa maksimalnom temperaturom oko 32 stepena, pa se i drugi, dakle, sajamski dan nastavlja u pravom ljetnom raspoloženju. Ako večeras budete i na putu, vrijedi obratiti pažnju i na stanje u saobraćaju. U užem centru Gradaščevca zbog sajma izmijenjen je režim saobraćaja. Uz večernji program očekuje se i pojačana frekvencija vozila, tako da za vozača je jedna važna također informacija, radarske kontrole. One će biti raspoređene od 19.40 do 20.40 minuta u ulici Žrtava Srebrenice, dok je od 22.30 do 23.30 kontrola na magistralnom putu M19 u Mionici 3. Zato večeras bez žurbe, posebno ako se nakon koncerta budete vraćali kući. A što se našeg programa tiče, u 20 sati, u 2 sata iza ponoći u večernjem programu možete i poslušati reprize informativnih emisija BiH Radija 1 i Federalnog radija, dok od 22 sata slijedi repriza naše današnje tematske emisije Aktuelno, u kojoj smo zabilježili i obraćanja sa svečanog otvaranja 53. sajma šljive. I toliko od nas za danas. U današnjem programu sa vama su bili Sead Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić i Maida Pezerović. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Uživajte u sajamskim večerima, u koncertu, u društvu i večerašnjem programu. Ako ste za volanom, svakako polako i oprezno. Slušamo se ponovo od ranih jutarnjih sati na FM 98,3 MHz. Lijep pozdrav!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: će se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja.
0: Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Otvoren sajam šljive u Gradačcu.
0: Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade.
1: Vrijeme u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljeg širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Aktivna su tri velika požara u Livanjskom kantonu. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom. Aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih Cegovine i upućen je poziv za međunarodnu pomoć. Požaru je teško prići zbog nepristupačnog terena i visoke šume, a vatrogasci pokušavaju da spriječe dalje širenje. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Kođić.
3: Jutros je djelovao helikopter oružanih snaga. Poslije podne imamo običanje da ćemo imati malo veću podršku iz zraka kako bi konačno ovaj požar stavili pod kontrolu, a radi se o pomoći još dva air traktora, jednog helikoptera iz Zrenjanino-dobojskog kantona i još jednog iz oružanih snaga. Ukoliko to budemo imali na terenu zajedno sa ljudima, očekujemo da bi možda ovaj požar mogli staviti pod kontrolu.
2: Situacija je danas teška na požarištu kod Nevesinja. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Vatrogasci iz Gacka, Bileća i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje ponovni angažman trebinjskih vatrogasaca i dolazak 30 pripadnika oružanih snaga. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

0: Helikopter MUP-a Republike Srpske dejstvuje već nekoliko sati i on je značajni rezultati su tu postignuti na relaciji selo Humčani, selo Kovačići, tu između kuda je vatrena linija, vatra je zaustavljena i tu su i pripadnici vatrogasne jedinice i čini mi se da je tu stalo za sada, ali planina Crvan koja se uzdiže na tih sela, čitava planina je obuhvaćena požarom, tako da se nikad ne zna kada će i kuda će požar izbiti na neku drugu stranu.
1: Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. U kantonu 10 aktivna su 3 velika požara, a najteža situacija je u Bosanskom Grahovu, rekao je Marino Vidović, načelnik u upravi civilne zaštite ovog kantona.
2: Zatražili smo juče pomoć iz Republike Hrvatske u vidu kanadira, znači usuglasili su nam se, ali naravno, dok se stvore uvjeti za to, pošto u Hrvatskoj su dovoljno požara. Druga situacija je bila planina Šator, gdje je bio požar koji je se mogao lokalizirati u vidu traktora koji su isto tako zatraženi kao i za prethodnu situaciju i na putu tamom prema Livnu, prema aerodromu Brdao, dakle polijeće AR traktor za gašenje u našoj županiji, očuje veliki požar, na kraju je ispoj veliki još da saniraju momci na planini Ljubuša, to je općina Tomislavgrad.
1: Vatrogasci u Neumu jutro su ugasili požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Hrasna. Mostarski vatrogasci stavili su pod kontrolu požar koji je oko podne izbio kod željezničke stanice u naselju Raštani i koji se približio stambenim objektima, pa su pomoć priskočili brojni mještani. Potpuno saniranje požarišta će potrajati, potvrdio je komandir Petar Jurić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Požar u Crnoj Gori kod Herceg Novog je pod kontrolom i više nisu ugroženi stambeni objekti u Baošićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku. Vatra se gasi i iz zraka, potvrdio je predsjednik opštine Herceg Novi Stefan Katić. Pomoć je stigla iz nekoliko lokalnih zajednica, a sinoć su stigli i vatrogasci iz susjedstva, iz Trebinja. Katić je potvrdio da se vatra juče približila kućama, zbog čega je sinoć bilo evakuisano više od 30 ljudi, ali kuće su odbranjene.
4: Situacija je dosta bolja nego što je bila tokom jučerašnjih dana, odnosno posebno tokom noći kada je krenula bura da duva i da rasplamsava požar, tako da u svakom slučaju je danas dosta bolja situacija. Ono što je najvažnije to je da je požar pod kontrolom, da nisu više ugroženi objekti kao što su bili tokom prethodne noći i definitivno dakle je važno ovo također što je dobra koordinacija bila da se jutros krene na vrijeme, da kažemo, sa dejstvom i djelovanjem dakle avio i helikopterske jedinice. Gasi se požar.
5: Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji na području Pučišća na ostrvu Brač. Vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga uspjeli da odbrane kuće. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju brzom širenju požara, pozvali su građane na poseban oprez i podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi. BH Radio 1, Dnevnik. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka, također zbog preuranjene kampanje, a SDP kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata.
3: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Zbog toga ponovo predlaže zakon o upravi koji je ranije odbačen glasovima poslanika SNSD-a i HDZ-a u predstavničkom domu. Iz ovih stranaka uzvraćaju sličnim optužbama dok analitičari priznaju postojanje problema, ali govore i o predizbornim igrama. Adis Muhić.
6: Dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrdile su da ustavni princip zabranjuje svaku dominaciju u strukturama vlasti, podsjetio je državni poslanik Šemsudin Mehmedović. Uprkos tome, situacija na terenu je potpuno drugačija, istakao je Mehmedović i dodao da u pojedinim državnim institucijama u Mostaru i Banja Luci nema ni jednog zaposlenog Bošnjaka.
7: Od 33 državne institucije, SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu Vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane

0: druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda.
1: Mehmedović je zbog toga predlaže usvajanje zakona o upravi koji bi predviđao zapošljavanje pripadnika samo jednog naroda u organima u kojim je zaposleno manje od 10% zakonom propisanog broja. Za aktualno stanje optužuje direktoricu Agencije za državnu službu i političare iz sva tri konstitutivna naroda.
0: Godinama se provode namješteni konkursi. To otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca. U petak sam pozvao političare iz probosanskih stranaka da se ujedine na rješavanju ovog pitanja, jer je opstanak države u opasnosti, ali i naroda, prije svega Bošnjaka, ali i građana iz reda ostali.
1: Iz HDZ-a i SNSD-a uzvraćaju optužbama da u ministarstvima koje vode bošnjački političari na rukovodećim pozicijama nema predstavnika drugih naroda. Državni ministar pravde Davor Bunoza također se poziva na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
2: Ustavni sud BiH je u više svojih odluka naveo da neravnopravnost konstitutivnih naroda ogleda se u mogućnosti njihovog učinkovitog sudjelovanja na svim razinama vlasti. Prema tom stavu Ustavnog suda BiH jasno je da je došlo do povrede ravnopravnosti konstitutivnih naroda, konkretno predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je zapravo jedan narod isključen da efektivno sudjeluje.
1: Riječ je o ozbiljnom ustavnom problemu koji se ne rješava zbog nedostatka povjerenja, smatra novinar Dejan Šajinović.
3: Zato što tog povjerenja nema, zato se stalno i iznova izbojavljuju svi ti slični problemi. Dakle, da ovdje postoji povjerenje između zajednica, između političkih predstavnika, između društvenih grupa, između različitih aktera u društvu, mi bismo za ovih 20-30 godina razvili nekakav model kao što su ga razvila Belgija, kao što ga razvila Švajcarska, kao što su ga razvile brojne druge multiidentitetske zemlje. Nije to ništa novo, rješenja postoje i zato se nadam da će, ako ne ova, barem ona neka sljedeća generacija političara shvatiti da dogod to osnovno pitanje ne riješimo, mi nećemo stvari u ovoj zemlji imati normalan život.
1: Analitičari poručuju da upravo zbog nedostatka rješenja za ovakve i druge probleme, građani masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ne treba zaboraviti, dodaju, da se ovakve teme posebno intenziviraju u javnom prostoru u izbornoj godini. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo 3 godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su u Kozarskoj Dubici jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Izvršen je pretres stambenih objekata koje koristi osumnjičena osoba i oduzet je videomaterijal. Uhapšena osoba sumnjiči se da je putem interneta, koristeći specijalizovane softvere, svjesno pristupala materijalima dječje pornografije. Policija je uhapsila jednu osobu osumnjičenu za oštećenje 5 nadgrobnih spomenika na katoličkom groblju u mjestu Slimena kod Travnika. Nisu uočena oštećenja kapele i centralnog spomenika žrtvama rata. Dežurni kantonalni tužilac ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela. 48-godišnji osuđenik iz kazneno-popravnog zavoda u Visokom umro je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno u prostorijama zatvora izvršio samoubistvo. Nadležni organi će provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.
5: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade raketama i dronovima. 3 osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk. S druge strane, najmanje 2 osobe ubijene su u ruskom napadu dronom na voz u oblasti Odese u Ukrajini, a Rusija je napala i luku Izmail na Dunavu, koja je važna za izvoz ukrajinskog žita. Miroslav Nicović.
6: Tokom ukrajinskog napada dronovima i projektilima na crnomorsku rusku luku Novorosijsk oštećena su 2 terminala za izvoz žitarica i pogođena je ruska pomorska baza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pokrenuo koordinisanu operaciju sa ciljem udara na bazu, ali nije pomenuo napada na luku.

0: Opštio je i da su ukrajinske snage oslobodile 745 km2 teritorije ove godine na jugoistočnom frontu u Ukrajini. Naveo je da je 26 naselja koja su bila pod ruskom kontrolom vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
1: So this year we have 2.5 times.
2: Ove godine imamo 2.5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
0: Saopštio je i da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Ipak, u okviru procesa razmjene, Rusija je predala Ukrajini 261 tijelo poginulih vojnika, dok su Rusiji predana 24 tijela ruskih vojnika. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je ostrvo Iturup u Kurilskom arhipelagu, koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana, a posjetu je Tokio ocijenio kao neprihvatljivu. Na ostrvu Putin se osvrnuo i na rat u Ukrajini i granice.
2: Jasno je da se glavni ciljevi rješavaju tokom specijalne vojne operacije, ali je naša zajednička odgovornost da obezbjedimo bezbjednost Ruske države na svim njenim granicama, na svim njenim teritorijama.
0: Nešto ranije, ruski predsjednik je zaprijetio da će u znak odmazde zaplijeniti brodove evropskih zemalja koje su, kako se sumnja, oduzele brodove koje pripadaju ruskoj floti iz Sjenke. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Tijelo jednog od 4 državljana Portugala koji su nestali u Velebitskom kanalu pronađeno je jutros. Nastavlja se potraga za još jednom nestalom osobom. Dvoje Portugalaca pronađeno je juče živo nakon višesatne potrage. Nestanak 4 mladih prijavljen je u noći na srijedu, a njihovo plovilo pronađeno je u blizini obale Krka.
4: 16 sati i 15 minuta slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o večerašnjem koncertu legendarnog britanskog sastava Prodigy u Sarajevu i posljednjim pripremama za sutrašnje otvaranje ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Film Festivala.
3: Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona upozorili su da su spremni na blokade saobraćajnica ako problem u vezi s uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkog ispita ne bude riješen. Instruktori vožnje i predstavnici autoškola tvrde da im je zbog aktuelnog sistema praktično onemogućen normalan rad, dok kandidati mjesecima čekaju na polaganje ispita.
4: U Gradačcu je otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, najstarija specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 3 dana trajanja predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Kadira Šakić.
5: 53. sajam šljive trebao bi da potvrdi značaj Gradačca kao jednog od važnih centara poljoprivredne proizvodnje i privrede u Bosni i Hercegovini, te dodatno otvori prostor za nova poslovna povezivanja i promociju domaćih proizvoda, poručuju organizatori. Na sajmu učestvuje oko 150 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a neke od njih smo pitali koliki je značaj ovog sajma.
6: Zaista nam znači, obzirom da je sajam jako posjećen, naši proizvodi se mogu vidjeti široko, znači svaki posjetilac, a evo vidimo ih da ih ima zaista dosta, može probati i uživati u našem proizvodu.
7: Htela sam prodati i neočekivano.
5: Svečanom otvaranju prisustovali su brojni zvaničnici, privrednici, poljoprivredni proizvođači i gosti iz naše zemlje i zemalja regiona. Gosti sajma su dočekani na kuli grada Gradačca, gdje je upriličen prigodan program i druženje uoči zvaničnog otvaranja manifestacije. Gradonačelnik grada Gradačca Hajrudin Mehanović kazao je da je cilj da Gradačac postane regionalni centar koji će kroz projekat Put šljive promovisati ne samo proizvodnje,

0: Vodnju i preradu šljive, već i gastronomsku, kulturnu i tradicionalnu baštinu, kao i ruralni turizam.
1: Čast i zadovoljstvo biti organizator jedne ovakve manifestacije koja ima više od pola stoljeća tradiciju i nadam se da će ovaj prijem proći u najboljem redu kao što je to tradicija višegodišnja grada Gradarca i da će i sama sanjska manifestacija proteći u jednom duhu optimizma i da će ostvariti rezultate koje mi svi očekujemo, a to je da se iz grada Gradarca ponesu najljepši utisci i uspomene koje će nagnati sve one koji su danas i ovih dana u Gradarcu ponovo dođu u naš grad.
0: U Gradarcu je danas potpisan i memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljivi. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.
2: Šljiva je izuzetno značajan potencijal ove zemlje i mi to želimo iskoristiti. Želimo šljivu vratiti na one stare staze gdje je ona nekada bila. Mislimo da nismo dovoljno iskoristili taj potencijal koji imamo, tako da smatram da ćemo napraviti jedan iskorak kad je u pitanju šljiva.
0: Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika i institucija, promocija domaće proizvodnje, razmjena iskustava i znanja, ali i stvaranje novih poslovnih prilika. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Na gradskom groblju Bare u Sarajevu održana je komemoracija i obavljena dženaza i ukop bosansko-hercegovačke rediteljice, producentice i profesorice Leile Panjete, koja je umrla u ponedjeljak u 50. godini. Ostavila je značajan trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi, umjetnosti i filmskim studijama, a iza nje ostaje i vrijedan autorski opus. Bila je dekanesa i profesorica na Filmskoj akademiji Sarajevo. Ines Baždalić.
4: Imala je znanje, širinu i radoznalost, bila duboko uronjena u polje vizuelne kulture, imala sposobnost da povezuje i analitički promišlja svjetove teatra, filma, režije i medija. Bavila se estetikom, propagandom, filmskim i medijskim studijima, vizuelnim i izvođačkim umjetnostima kao i kulturološkim istraživanjima. Koncipirala je Leila Panjeta i organizovala brojne izložbe, dokumentarne filmove. Bila je i dekanesa Filmske akademije Sarajevo, svjedoči i govori i filmska producentica Emina Ganić.
5: Ogroman gubitak za mene lično, za Univerzitet SSST na kojem smo imali zadovoljstvo da bude dio našeg tima, da razvija sa nama skupa, da sanjamo ambiciozno o novim programima, o novim projektima. Naš rad, naše druženje, naše poznavanje je prekinuto toliko naprasno, zbog toga smo još uvijek zbunjeni i ne možemo još uvijek nekako da apsorbiramo činjenicu da nje zaista nema.
4: Leila Panjeta je vjerovala u znanje i obrazovanje, njegovala prostor akademske sumnje, kroz pedagoški rad educirala brojne studente, kroz polja teorije i historije filma, režije te filmske produkcije. Na komemorativnom skupu govorio je i glumac Adnan Hasković.
6: Jedna plemenita duša je napustila ovaj svijet i to je gubitak ne samo za njenu porodicu i prijatelje, nego i čini mi se za cijeli svijet. Jer Leila je neko ko je toliko toga dao svijetu kulture u kojem je sve manje ljudi koji se bave suštinom, a Leila je bila čista suština.
4: Studirali su zajedno u ratnim godinama u Sarajevu i dugi niz godina drugovali Leila Panjeta i režiser Ahmed Imamović.
7: Ne znam, nekako tužan sam. Mislim da žena tih intelektualnih kapaciteta nije uskorištena u društvu na najbolji mogući način. I to nije problem pojedinca, ni Lele koja je, nažalost, otišla, već oni koji dolaze.
4: Svoj akademski i profesionalni rad Leila Panjeta materializovala je kroz nekoliko izdanja. Autorica je 13 knjiga i preko 50 naučno-istraživačkih radova. Izdvajamo naslove: Dijalektika nestajanja, telenovela Fabrika ljubavi, Uvod u produkciju i žanr, Potreba za smislom, Mit, manipulacija i film i Nove i stare laže. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
3: Projekcijom filma Očevina poljskog Oskarovca Pavela Pavlikovskog sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival. Do 21. avgusta u 18 festivalskih programa bit će prikazano više od 260 filmova na 20 lokacija u gradu. Tokom festivala bit će dodijeljeno i 5 počasnih srca Sarajeva, a fokus i ovog izdanja je na regionalnoj kinematografiji i bosansko-hercegovačkom filmu. O predstojećem Sarajevo Film Festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marjanovićem razgovarala je Daniela Regoje.
8: 32. Sarajevo Film Festival je pred nama i ove godine bogat program na mnogo lokacija, nekako po cijelom gradu. Evo, kada bi u brojkama to sumirali, kako bi izgledalo?
9: To je vjerovatno preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući

0: sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevskog festivala i još nekoliko gradova nakon festivala, zaista vidimo da Sarajevski festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevu, ali evo i šire.
1: I ove godine 5 počasnih srca Sarajeva dodjeljujete. Šta je to izdvojilo ovu malu reprezentaciju?
0: Pa prije svega njihov rad i kvalitet. Mislim da su ovo sve imena koja zaslužuju da njihov rad bude prepoznat. To su sve imena koje imaju različite veze sa Sarajevom, ali vrlo jake. Od Diega Lune, koji je nekako dio cijele generacije meksičke koja je vrlo bila vezana u Sarajevo, od Alfonsa Corona, kojeg oni zovu profesor. Evo, Emily Watson je po treći put na Sarajevskom festivalu i neko koji je bio uz nas i podržavao festival od njegovih početaka. Evo, film koji ćemo najpokazati u njenu čast će biti film koji je upravo na drugom Sarajevskom festivalu proglašen najboljim filmom, dok još festival nije imao nagradu Srce Sarajeva, fokusirano na regionalnu kinematografiju. To je bio Breaking the Waves Lars von Triera, kojom ona glumi glavnu ulogu u principu uz Skarsgarda, naravno. Ashgar Farhadi je i bio predsjednik žirija u Sarajevu, tako da neko čije sve filmove smo u principu prikazivali. Sada ćemo ih objedinjeno uz nagradu Srce Sarajeva, koju mislimo možda da je zaslužio i ranije, ali nikada nije kasno. Emir Hače Hapizbegović, mislim da je zaista vrijeme da festival pokaže da bosansko-hercegovački autori zaslužuju na isti način kao oni koji su naravno to zaslužili svojim radom da budu prepoznati nagradom kao što je Počasno srce Sarajeva. Woody Harrelson je neko koji je u Sarajevu snimao 96. godine film Welcome to Sarajevo, koji mislim da je jedan od značajnijih filmova o ratu uopšte, tako da svakako po svom dometu i dosegu, i zaista mislim pored svega onoga što je Woody Harrelson uradio u kinematografiji, da ima i ta vrlo jasna poveznica sa Sarajevom je značajna.
1: Festival odaje priznanje bosansko-hercegovačkoj kinematografiji nekako od ove predfestivalske večeri i filma Ivice Matića Žena s krajolikom do samog zatvaranja i restaurirane verzije Ničije zemlje Danice Tanović.
0: Da, to je zanimljiva neka konekcija koja pokazuje tendenciju ka tome da vjerovatno se svijest o značaju, o nasljeđu kinematografije povećala, i briga o tom nasljeđu je vjerovatno nešto što treba još više da se poveća. Festival je, vjerujem, to prepoznao u pravom trenutku i pokušao da pruži svoju platformu tome. Tako da, sa Blumom smo krenuli, ali nakon toga se ustalila u stvari ova fokus na restauraciji. Dakle, to je nešto čime se festivali često bave, što znači i savremeno gledanje starijih filmova, koji jednostavno pokazuju da kad god ih gledamo, oni komuniciraju sa današnjicom. Eto, i to je ono što će biti zanimljivo i u jednoj i drugoj ovoj projekciji, ali i u trećoj. Evo, Welcome to Sarajevo nije film bosansko-hercegovačke kinematografije, ali je sniman u Sarajevu, i to isto zanimljivo. To je film koji je snimljen 96. u Sarajevu na originalnim lokacijama, gdje Sarajevo izgleda kako izgledalo u tom trenutku.
2: Bio je to razgovor sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marjanovićem, a na Sarajevskom stadionu Grbavica večeras će svoj prvi koncert pred bosansko-hercegovačkom publikom održati legendarni britanski sastav Prodigy, jedan od najuticajnijih bendova u istoriji elektronske plesne muzike. Ovaj spektakl, po mnogima najveći koncert jednog svjetski poznatog benda u Sarajevu nakon nastupa grupe U2 prije skoro 30 godina, okupit će više od 10.000 fanova kultne skupine. Samir Čulić.
3: The Prodigy je ime koje je u istoriju popularne elektronske plesne muzike upisano zlatnim slovima. Još od prvog albuma Experience 1992. preko legendarnih Music for the Jilted Generation i The Fat of the Land, The Prodigy su svojom muzikom do kraja prošlog vijeka uticali na mnoge podžanrove savremene elektronike. Zato su temelji vječiti uzor mnogim mlađim muzičarima, kao i jedan od omiljenih bendova generacijama slušalaca. I nakon slavnih 90-ih imali su značajna izdanja i nastavili pomjerati granice, ali ono što je ostalo zaštitnim znakom kroz decenije su njihovi živi nastupi, obilježeni nevjerovatnom energijom i audiovizuelnim spektaklom. Takav spektakl, prema riječima organizatora koncerta Renata Čelika ispred ekipe Garden of Dreams, očekuje i domaću publiku večeras nešto poslije 22 sata.
4: Ja sam bio eto prije 3 mjeseca na koncertu u Londonu, bio sam na pravo puno koncerta u životu, partija, ali takvu produkciju, takvu energiju fakat nisam osjetio. Mm-hmm. Tako da se baš nadam da će bar dio ti energije biti u Sarajevu.
3: koncert

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15

0: Reprizni program Radio Gradačca.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: Dobar dan, dragi slušalci, evo otvaramo još jedno izdanje tematske emisije Aktuelno. Vrijeme je da zajedno zaokružimo dan kroz priče, događaje i teme koje su danas bile u fokusu. A danas je Gradačac ponovo u znaku svoje dugogodišnje privredne i sajamske tradicije. Otvoren je 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, manifestacija koja je odavno i prerasla okvire našeg grada i postala prepoznatljivo mjesto susreta ljudi iz svijeta poljoprivrede, prehrambene industrije, privrede i industrije. Dakle, tokom tri sajamska dana oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona predstavit će svoje proizvode, usluge i poslovne potencijale, ali sajam svakako i nije samo izložbeni prostor, to je prilika za susrete, razgovore, razmjenu iskustava i nova poznanstva, dogovor o saradnji, ali i otvaranje pitanja od kojih zavisi budućnost domaće proizvodnje. Tih pitanja danas je mnogo, od položaja poljoprivrednog proizvođača i podrške institucija do proizvodnje hrane, tržišta, konkurentnosti i svega onoga sa čim se ljudi koji žive od poljoprivrede svakodnevno suočavaju. Upravo zato i sajam svake godine okuplja predstavnike različitih nivoa vlasti, proizvođače, privrednike, stručnjake i goste iz zemlje i regiona. Svi su svojim pogledom na ono

0: što danas jeste poljoprivreda i ono što bi trebala biti sutra. Kao domaćin ovogodišnjeg sajma i predsjednik organizacionog odbora 53. sajma šljive, prisutnima se i na svečanom otvaranju obratio gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
1: Uvaženi sugrađani, dragi gosti i prijatelji Gradačca, čast i zadovoljstvo mi je da vas sve u ime grada Gradačac danas ovdje na otvaranju 53. sajma šljive pozdravim, zaželim dobrodošlicu u naš grad, na naš sajam i zahvalim što svojim prisustvom doprinosite očuvanju renomea i značaja ove manifestacije. Ovo je za nas, građane grada Zmaja od Bosne, najznačajnija privredno-sajamska manifestacija, mjesto okupljanja i vrijeme druženja sa dragim prijateljima i gostima, kao i prilika da predstavimo ono što Gradačac jeste, ima i može. Gradačac jeste grad vrijednih ljudi, tome svjedoče iz godinu u godinu rezultati naše privrede, a oni pokazuju da smo među vodećim proizvođačima i izvoznicima u Bosni i Hercegovini, ne samo u oblasti poljoprivrede u kojoj dominira voćarstvo, mljekarstvo, mlinsko-pekarska proizvoda, već i u metalnoj industriji i građevinarstvu. Jedan smo od, nažalost, rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilansu, čiji je uvoz pokriven sa 108% izvoza i po tom podatku, po tom rezultatu smo drugi u Tuzlanskom kantonu, peti u federaciji i sedmi u državi Bosni i Hercegovini. Gradačac ima priliku postati regionalni centar ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i zemlje okruženja kroz inicijativu Put šljive. Mi smo danas konkretizovali ovu inicijativu kroz potpisivanje memoranduma sa nadležnim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, a kroz koju želimo raditi na promociji proizvodnje i prerade šljive, tradicionalne gastronomije, kulturnog nasljeđa, ali i ruralnog turizma zemalja regiona. Gradačac je pokazao da može donositi odluke koje nisu uvijek lake, a jedna od njih je i ova da pomjerimo termin održavanja ove manifestacije. Nažalost, priroda, a i društvo su nas naveli da donesemo ovu odluku, nije nam bilo drago da mijenjamo pola vijeka staru tradiciju. Priroda, koja nam ovih dana surovo vraća sve ono što joj decenijima činimo, kroz ogromnu sušu, kroz klimatske promjene, koje se ogleda između ostalog i u ranijem sazrijevanju voća i činjenici da u vrijeme prethodnog termina sajma mi više nemamo šljivu u našim voćnjacima. Društvo u kojem živimo, a koje nažalost velikom dijelom čine i naši ljudi, rasuti po cijelom svijetu, koji polovinom avgusta dominantno završavaju svoje odmore u svojoj Bosni i koji nakon ovoga vikenda većinom se vraćaju u zemlje svog privremenog boravka, nadam se, u zemlje zapadne Europe. Ovi ljudi su godinama bili spriječeni da prisustuju sajmu i od ove godine želimo da i oni budu dio ove naše manifestacije.
0: Sajam šljive i ove godine okupio je brojne goste iz zemlje i regiona. Među njima je jedno dobro poznato lice i dugogodišnji prijatelj ove manifestacije, Stjepan Mesić, nekadašnji je predsjednik Republike Hrvatske. Mesić godinama dolazi u Gradačac i svojim prisustvom podržava sajam, pa ni ovogodišnje otvaranje nije prošlo bez njegovog obraćanja. U svom prepoznatljivom stilu govorio je o značaju razmjene iskustava, saradnje i potrebi da se problemi sa kojima se suočavaju proizvođači otvoreno prepoznaju.
2: Meni je drago da sam ponovo danas ovdje i sajmu šljive. On je vrlo uspješan, sve uspješniji svake godine, unatoč ovih prilika za koje Trump kaže da uopće ne postoje promjene u atmosferi. Ali mi osjećamo da promjene postoje, ali bitno je da svojim radom, svojim zalaganjem premostimo ono što su poteškoće i da iskoristimo ono što nam priroda daje. Ovaj sajam pokazuje da iz svake godine u godinu on je sve uspješniji bez obzira na prilike koje su prisutne. Ja vam svima zahvaljujem što ste svojim prisustvom uvećali

0: značaj ove manifestacije. Zahvaljujem se svim izvođačima, svim onim proizvođačima koji su danas prisutni, ali zahvaljujem se vjerojatno i u vaše ime onima koji su imali ideju da se stvori ovakav sajam dugotrajan, koji će biti vjerojatno i znatno duže, znatno duže nego što su oni uopće pomislili. Hvala vam lijepo.
1: A koliko je pitanje proizvodnje hrane danas važno, možda najbolje pokazuje i činjenica da se o poljoprivredi sve više govori i kroz pitanje sigurnosti i budućnosti proizvodnje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva već četvrtu godinu zaredom je partner sajma šljive, a federalni ministar Kemal Hrnić u Gradačcu je govorio upravo o izazovima koji su pred proizvođačima hrane i ulozi koju u njihovom prevazilaženju imaju i proizvođači, ali i institucije.
2: Ja vas stvarno sve srdačno pozdravljam u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede i naravno svoje lično ime. Čast mi je biti evo četvrti put u Gradačcu kao federalni ministar poljoprivrede i podržati ovu manifestaciju, iako Federalno ministarstvo decenijama podržava ovaj sajam, dakle ništa nije počelo i ništa neće završiti sa mnom. Ali je jako bitno napomenuti da smo ove godine odlučili da federalno ministarstvo preuzme i aktivniju ulogu kad je u pitanju organizacija ovog sajma, odnosno da i mi budemo izlagači na ovom sajmu, jer želimo izložiti sve svoje politike koje smo u posljednjim godinama provodili u Federaciji Bosne i Hercegovine na, mogu slobodno reći, razvoju poljoprivrede, ali želimo i građanima i privrednicima i naravno našim poljoprivrednicima pružiti mogućnost da naši službenici iznesu i naše planove za budućnost kada je u pitanju razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ne samo ovdje kod nas, nego na globalnom planu će proizvodnja hrane biti sve veći izazov. Stoga je ovo ministarstvo, ovakvi sajmovi, ljudi koji se bave proizvodnjom hrane moraju dobiti mjesto koje zaslužuju. U tom smislu, evo i gradonačelnik je napomenuo da smo danas potpisali taj memorandum, ali to je u stvari međunarodna inicijativa za pokretanje projekta koji smo mi nazvali Put šljive. Želimo ovom voću koje sigurno ima neprocjenjiv potencijal u ovoj zemlji i u ovoj regiji dati mjesto koje mu pripada i želimo dakle na viši nivo podići ovu proizvodnju.
1: Od Gradačca i Tuzlanskog kantona do šireg privrednog prostora, sajam šljive godinama okuplja različite aktere koji imaju svoje mjesto u lancu proizvodnje i plasmana hrane. Ovogodišnji sajam otvorio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji se osvrnuo na tradiciju i značaj manifestacije, ali na ono što njen kontinuitet i broj izlagača govore o njenom mjestu u privrednom životu ovog prostora.
3: Poštovani građani grada Gradačca, uvaženi gosti, cijenjeni izlagači, poljoprivredni proizvođači, koristim priliku da vas sve u ime institucija Tuzlanskog kantona, vlade Tuzlanskog kantona, u svoje lično ime srdačno pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo da mogu biti sa vama ovdje petu godinu zaredom, da dijelimo značaj ovoga sajma ne samo za vaš Gradačac, nego za cjelokupan Tuzlanski kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sajam šljive nije samo jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. On je simbol Gradačca, njegove tradicije, vrijednih ljudi i stvaralačke snage ovoga kraja. Činjenica da se ove godine ovdje predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Šljiva jeste njegov najprepoznatljiviji simbol, ali je poruka sajma mnogo šira. Ovdje predstavljamo kvalitet domaće poljoprivrede i prehrambene industrije, razmjenjujemo znanja i iskustva, upoznajemo nove tehnologije i stvaramo poslovne veze koje mogu donijeti nove investicije i nova radnja.

0: radna mjesta. Naš cilj ne smije biti samo povećanje obima proizvodnje. Moramo stvarati uslove da veći dio vrijednosti ostane ovdje u Bosni i Hercegovini kroz preradu, finalne proizvode i njihov snažni nastup na domaćem i inostranom tržištu. Ne trebamo dozvoliti da svoje kvalitetne sirovine izvozimo, a potom ih u obliku znatno skupljih gotovih proizvoda ponovno uvozimo. Za taj iskorak su nam potrebni znanje, savremena tehnologija i snažnije povezivanje proizvođača, prerađivača, naučne zajednice i institucija. Upravo sajmovi poput ovoga pružaju priliku da se ti ljudi i ideje susretnu. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje pouzdan partner našim poljoprivrednicima. Svjesni smo da nema snažne poljoprivrede bez sigurnog proizvođača, predvidivih politika podrške i uređenog tržišta. Zbog toga ćemo nastaviti osluškivati njihove potrebe i stvarati bolje uslove za razvoj poljoprivrede i prerade. Poljoprivreda za nas nije samo privredna grana. Ona je pitanje prehrambene sigurnosti, očuvanja naših sela i stvaranja razloga da ljudi ostanu živjeti i raditi u svojoj zemlji. Zahvaljujem gradu Gradačicu, turističkoj zajednici grada Gradačac i svim partnerima koji su uložili znanje, vrijeme i energiju u organizaciju ovoga sajma. Izlagačima želim uspješno predstavljanje, nove poslovne kontakte i konkretne rezultate, a posjetiocima da uživaju u bogatoj sajamskoj ponudi i sadržajima koje je Gradačac pripremio. Uz želju da ovogodišnji sajam bude mjesto novih ideja, kvalitetnih susreta i uspješnih poslovnih priča, proglašavam 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačicu otvorenim.
1: Bile su to poruke sa otvaranja današnjeg 53. sajma šljive. Pred nama su dakle sajamski dani, uz izlagački dio slijede i stručni skupovi, prezentacije, poslovni susreti, ali i brojni kulturno-zabavni sadržaji. Sajam će tako i ove godine biti mjesto susreta ljudi, proizvoda i ideja, ali i prilika da se iz Gradačica pošalje poruka o značaju domaće proizvodnje i potencijalu koji poljoprivreda i privreda ovog kraja imaju. Mi ćemo naravno biti uz sajam i narednih dana i donositi vam najvažnije priče i događaje sa 53. izdanja.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: I da, šljive jesu rodile, a sa sajma danas stiže i jedna konkretna novost koja se tiče upravo proizvoda po kojem je Gradačac prepoznatljiv. Naime, na kuli Husein kapetana Gradaščevića danas je potpisan memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta pod nazivom Put šljive. Memorandum su potpisali federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Hajrudin Mehanović. Ideja je da se šljivi da novi prostor, ne samo kroz veću i kvalitetniju proizvodnju, nego i kroz promociju, turizam i regionalno povezivanje. U planu je uključivanje i drugih institucija i zemalja regiona kako bi se zajednički tražile mogućnosti za razvoj projekta i sredstva iz evropskih fondova. O tome šta bi put šljive mogao donijeti Gradačcu, ali i širem prostoru, te zašto ohrabruje činjenica da se sve više mladih odlučuje za poljoprivredu, govorio je federalni ministar Kemal Hrnić.
3: Ove godine federalno ministarstvo nije htjelo biti samo, da kažem, posmatrač organizacije, nego smo, pored toga što godinama podržavamo u nekom materijalnom smislu, ove smo se godine aktivno uključili da i mi budemo, dakle, izlagači svojih politika, ja to tako kažem, na ovom sajmu, jer ovo sigurno je jedan od najznačajnijih sajmova privrede u Bosni i Hercegovini sa dugom tradicijom, bogatom tradicijom, i mi to želimo, dakle, zajedno sa gradom Gradačcom, vladom Tuzlanskog kantona i svima onim partnerima koji žele razvijeti ovaj sajam, dakle, podići na jedan viši nivo. Ono što je jako bitno danas napomenuti, da smo, evo, mjesecima u razgovoru sa, prije svega, gradom Gradačcom, shvatili da potencijal šljive je puno veći nego što smo mi to ovdje u Bosni i Hercegovini iskoristili. Negdje stručnjaci kažu da je ovaj pojas od Karlovca do Beograda najpogodnije tlo u Evropi za proizvodnju ovog vrste voća, i mi to želimo na neki način iskoristiti. Zato smo danas, evo, pokrenuli, ja ću slobodno reći, međunarodnu inicijativu, memorandum. Nas trojica smo prvi potpisali, dakle, grad Gradačac, vlada Tuzlanskog kantona, odnosno ministarstvo poljoprivrede kantona Tuzlanskog.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dragi slušalci, u danima kada je gotovo cijeli grad okrenut sajamskim dešavanjima, još jedan događaj okupit će naše sugrađane na sportskom poligonu Luke od 15 sati. Sutra se igra i drugi memorijalni turnir Maj Trakić. Basket 3x3 okupit će ekipe iz Gradačca i drugih gradova. Kroz sport će se još jednom biti sačuvana uspomena na Majda Trakića. Turnir će okupiti njegove prijatelje, saigrače i ljubitelje košarke. Ono što je Majdo volio i čime se bavio, bit će i ove godine način da se njegovo ime i uspomena na njega čuvaju. Šta vas sutra očekuje na Lukama i ko sve učestvuje na turniru, za Radio Gradačac govori Edin Močić, jedan od članova organizacionog tima.
3: Ponovo se okupljamo povodom drugog memorijalnog turnira Maj Trakić u košarci, koji se održava u petak 14. gospod na stadionu, na gradskom stvari poligonu grada Gradašca. Prijatelji ponovo se skupili da podrže ovu manifestaciju. S obzirom da smo prošle godine imali 12 učesnika koji su bili podijeljeni u 4 grupe, isti princip ove godine smo takmičenje ostali, s tim da smo samo povećali malo izdašnije nagrade za prvo, drugo mjesto, za najbolje igrača i za igrača koji počne na Majda Trakića. S obzirom da se mnogi turniri održavaju u košarci u drugim gradovima, mi također isto želimo da ovaj možda turnir preraste u nešto veće u narednim godinama, dok su god tu njegovi prijatelji koga nikad nisu zaboravili. I želim još da se zahvalim gradu Gradašcu koji nam isto također finansijski pomogao za ovu manifestaciju i ostalim mnogobrojnim sponzorima koji su učestvovali za organizaciju turnira. Ovaj turnir se održava u toku sajamske noći, što znači da će publika imati vrhunsku predstavu nekih košarkaša koji su dolaze iz drugih gradova i drugih sredina da igraju taj turnir. Turnir ove godine, ja mislim da će nas vrijeme poslužiti idealne vremenske prilike, tako da će mnogobrojni gledatelji uživati u predstavi ovi naši košarkaša. Pozivamo vas 14. gospog u 16 sati da dođete svi na basket u čast naših prijatelja Majda Trakića.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno, aktuelno.
2: I za kraj aktuelnosti, priča koja se danas ponovo odvija u našem kantonu, naime autoškole i instruktori ponovo su izašli pred vladu Tuzlanskog kantona, a pridružili su im se i kandidati koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Nakon što ni jučerašnji razgovori sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK nisu donijeli dogovor, predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije danas su ponovo zatražili hitno rješavanje problema koji traje od uvođenja novog informacionog sistema za obuku i polaganje vozačkih ispita. U centru cijele priče su kandidati, više od 300 njih čeka da nastavi proceduru polaganja jer su obuku završili u autoškolama koje nisu pristupile novom sistemu. Autoškole traže da se tim kandidatima omogući polaganje, ali da se odluka o uvođenju aplikativnog softvera stavi van snage dok se ne utvrdi njena zakonitost. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja međutim ostaju pri stavu da autoškole trebaju pristupiti novom sistemu. Ministar Ahmed Omerović poručuje da je kontrola upravo jedan od razloga zbog kojih je sistem uveden. Kroz njega se, kako navodi, prati održavanje časova i drugi dijelovi procesa obuke i polaganja. Više od 15 autoškola već koristi novi sistem i njihovi kandidati prema podacima ministarstva uredno prolaze kroz proces. Autoškole sa druge strane ponavljaju da nisu protiv digitalizacije, nego protiv načina na koji je ona uvedena. Smatraju da novi sistem otvara i pitanja zakonitosti, a traže jasnije uređenje cijena obuke i javno objavljivanje cjenovnika. Tako se spor koji je počeo oko načina uvođenja novog sistema sada proširio i na pitanje cijena, procedura, kontrole, obuke, ali prije svega na status kandidata koji čekaju. U međuvremenu u cijelu priču uključilo se i Državno ministarstvo komunikacija i prometa, ministar Edin Forto. Danas je pozvao kantonalno ministarstvo i autoškole da brzo pronađu rješenje uz poruku da digitalizacija i veća kontrola procesa imaju podršku, ali da više od 300 kandidata ne može biti taoci spora. Porto predlaže da se dokumentacija pregleda, da se status svakog kandidata riješi pojedinačno uz mogućnost produženja prijelaznog roka. Otvorio je i pitanje prijavljivanja ispita

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta, takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Danas su me tvoje riječi

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.